0: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке

0: Nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni otvori Skopsko ili Skopsko Smut i vnesi go kodot od podkapačeto vo aplikacijata Skopsko. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Визински Пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Визински Пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300 000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Ново на Канал 77.
4: Надупла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па види.
5: Јанг Дади, Лирија.

0: Волонтес. Премиум бренд на мотоцикли. Пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Волонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. DJ Power.
2: Најрого да знаете. Само хит.

0: јас кога им зборував керамида, си била керамида, брат учет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Na

0: Ready, ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е угодено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
3: I feel by the wayside like everyone else.

0: пробиш ти бе очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробиштип. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Мунт кредит за тебе, од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5-годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
11: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
12: Добро утро, а утрово сончево саботно убавина за викенд будење. Туку, некако малку свежичко барам во моментов, за разлика од предходните неколку утре зборувам. Измерени се моментални 14 степени во Штип, Охрите со 12, Скопје моментално со 15. Меѓутоа ќе се поправи ситуацијата подоцна, ќе имаме денес максимални 28 степени, стабилно време, конечно. Викенд со стабилно време, нели звучи тоа прекрасно? Ќе биде вакво стабилно и денес и утре, дури и понеделнички, само од понеделник пак ќе се подстопли уште малку повеќе од денес.

Добро утро и добре дојде. Види колку убаво сончево време за работа во сабота. Значи, и слушаме само што имам да кажам. Замисли да мораш да си во сабота на работа и плюс да биде надвор едно тмурно, едно сиво, една никаква вака, сонце, ке си речеш, а, добро, ке се работам, а после ова, кога ќе отидам ваму, таму. Значи, само прави си план во главата и се ке биде добро. А за со сонцето, таман една сончева песна Алекс Уорен. Вака звучи кога ќе отвориш очи за на работа и надвор има сонце. Ова е

0: What do you want from me? Ti se viruva? Adam Lambert dešova. Добро утро и добре дојде. 19 минути по 7, таман си на време да се чекираш на нашата радио рецепција. Прво се екипираме, па саботното утро може да почне. Ти ми фалиш во екипа, повели Вибер. 072-607-7777. Еве го прв Јовица, вели добро утро. Од работа дали ме интересира? Предпоставувам дека да, ама ќе се пријави. Столе е исто овде, вели добро утро, Христина не има. Само те тешко е кога треба да се работи во сабота наутро. Значи, знам, те разбирам, знам кога ми дзвонеше алармот утре во малку така, ми се стегна душата, ама затоа сме заедно, нели, се ќе биде добро. Ајде, времето ќе летне кон ништо. Еве, го имаме овде и Јовица за добро утро. Добро утро и добре дојде. Уште некој во нашата екипа? Ајде, кој е доволно размртен и расане да се пријави нова наша радиорецепција? Повели, Вибер 072-607-7777 да се присовере екипата и продолжуваме со најјаката плейлиста за расонување. За кратко, една корејска светска атракција, а предходно... Кај има гужви, тоа ќе ти кажам.
1: Викенд. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Сабудното утро го почнуваме мирно, без некоја особена гужа, без ништо во сабраќаат што треба да те секира и замисли. Меѓутоа, да не заборавиш дека можеш да ми бираш репортерат од терен. Ова значи, ако видиш дека нешто се случува по патот по којшто баш ти се движиш ова утро, заисто до тоа те чекам да ми кажеш на Вибер. 0726077777. Среќен пат! Канал 77.

Нели, Харин Хир. Навистина, толку жешко надворили, тоа сме само јас и ти, будни вака, рано на утро. Добро утро, Македонио. Што прави Македонија во 30 по 7? Гледам дека сте активни, тоа ми е многу мило, што значи екипата полека, ама сигурно се собира. Одиме со, вака, еве го Мурат. Вели, добро утро од Дојран Фреш. Ние сме меѓу оние кои работат за време на викендите, но денот лета до реката слушам. Тоа е тоа што ми треба, тоа е тој ентузијазам. Работно, саботно, ем во Дојран, Дојран е милина. Ке скомбинираме малку и друштво, и работа, Мурат, без гајле, грбот и горцуваме. Одиме со Вики. Вики е овде, вели, еве ми мене во вашата група, се приклучувам после квалитетна трета смена. Поздрав во сите слушатели и ајде размрдајте се, нема жалење. Само позитивни и со добра музика. Тоа е, тоа женска. Значи, имаме најдобрата утринска екипа. Како сме се собрали некој да сакаше вака да не собере? Немаше да не собере. Ненат, вели, добро утро Христина, пиеме кафенце, не печат сонце, сончеви зраци, поздрав голем од трите краци. Има тука и рима, ова ми се добаѓа многу. Вели, еве сме на граница, одиме на одмор, убав ден и мислам дека ова е една екипа по поракава, како што гледам, што е спремна да си го нареди викендов. Затоа мислам дека треба малку да земеме пример од нив, да се фрлиме на уживање. Може? Плюс, Ненат за вокола, за Мурат на работи, за сите други. Мислам дека треба продолжение еден рефрен што ќе го пееме сите заедно. Може да пееме сите заедно? Може нешто од тоше? Ајде, ова е никој како те да не бакнува.

0: Ne ги таскуйте, аз за добро утро. Ја слушавме Луда. Малку летен ритм до точно 37 по 7.
1: Викенд. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: крија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
5: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

Една од најмокните вокали на планетава Сија беше ова за расанување саботна и ја слушнавме Chandelier. Добро утро и добре иде. Може патуваш баш ти кон Грција? Баш се пријави Ненад предходно со екипата на Вибер. Па ако има од вас уште некој што патува кон Грција или може би познаваш некој таков да се наоружате со нерви, ке ви требаат, ама ова ако движите кон Халкидики. Се работи на обиколницата, велат ке има голема гужва, можна и по некој нели нормално застој. Затоа, ете, само полека, трпеливо, да не си ги трошиме нервите, рана, саботата и викендот не ни почнале се уште. Само полека. Ако случајно имаш информација што се случува или може би си на граници, имаш за таму информација што се случува, дали се заглавува, повели на Вибер 072-607-777, да им кажеме о твоје искуство и на другите, што ги чека и што се случува. Туку имам во продолжение една песна, што ако си под утрински стрес, мислам нека ќе ти ја смени хемијата на мозокот за 3 секунди. Сакаш да тестираме? Ајде, ова е Haven, I Run.

0: Destiny's Child бе ова I'm a Survivor за сите вас што сте на работа саботно, ќе преживееме заедно, не се секирете. А и за тие што ве чека јака журка денес, не се секирете и вие, ќе си поминете добро и во едно парче вратени сите понеделнички. Ама до тогаш има време. Добро утро. На Канал
1: 77. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Уште се држат температурите, многу пристани вака саботно рано наутро, измерени моментални 18 степени во Дојран, Охрица со 13, Скопје со 18. Максимални 28 км, денес имаме и стабилно сончево во време за викенд, значи и денес и утре ќе биде истара ситуација, а дури и понеделнички пак ќе влеземе во следната недела со стабилно сончево, убаво време. Добро утро и среќен викенд на сите. По сите пораки што ми ги пишувате, сваќам дека Ептен се спремни да ја зграбчите оваа сабота 100%. Многу ми се допаѓате поради тоа, морам да ви кажам. Еве една јака екипа тука пријавена. Мануел вели: "Добро утро, Христина. Поздрав до тебе и сите слушатели. Ние сме прекрасно друштво на пат кон викендско планинарење на Шар планина. Прекрасен долг ден за планинарење." Значи Мануел, Лука, Марија, Виктор, Ана, Горде, Горјан и Дејан, екипо, шампиони, браво. Значи, браво прво за ентузијазмот, друго да се на мачката пак трче, да не ни прегорите горе на планина, да не ве мисла. Може? Да си поминете преубаво, знам нека ќе бира така, малку ќе наполните град и свеж воздух и после ве чекаме тука, долу кај нас на журка. Тоце е исто тука спремен после трета смена, сите спремни, ентузијастични. Што прави сончево? Сонцево е сабота без дошт и одма е подруга. Сите екипно заедно комплет саботно и ти, и јас, и плюс да се слушам во комбинација.

ти и јас се вртиме во луп. Се случува на најдобрите, таква е љубовта, малку чудна понекогаш. Ама вреди, нели? Кики мука и тоа ја слушаме досега за добро утро. Таман муабет за викенд. Кажи ми, кој е најчудниот прв дејт или прв состанок на кој си бил со некој? Ајде, вибер. 072-607-7777. Можеш и преку radio.kanal77.mk. Прочитав една ситуација, значи преак муабет. Дечко и девојка, што не се знаат, се договараат да имаат прв дејт и на тој свој прв состанок ограбуваат банка. Значи, кога некој си е суден, мислам судено е тоа, е тоа, partners in crime, што би се рекла. Е, сега јас, вака, опасен прв дејт, до толку не сум имала во животот, мислам, фала Богу. Но, сум имала една чудна ситуација. Ај, морам да кажам дека беше чудна. Значи, со дечко да се знаевме така од град, тоа беше одамна, во средно може би. Да, во средно. И не се знае, ми пиша, и знаеш, супер, го знам ликот, и ари ке се шетаме, нели, ни центар да си направиме. Муабет и врз се шетаме, вртиме кругови. Дечко почнува да пее. И пее. Пее. Се вртам, гледам лево, десно, леле, не гледали некој, дали слушаа, бе, едно незгодно што ми беше, не можам да ти објаснам, значи, колку ми беше незгодно. И дечкото од музичко, знаеш, учи музичко, му се пее, сака да покаже колку е талентиран, сака да во одушеви на прв дејт. И знаете што? Немаше втор дејт. Тоа е едноставно премногу ми беше чудно. Поздрав до него, да е жив и здрав, ама тоа беше посебна една ситуација. Останувам во минатото. После тоа сум имала нешто такво чудно. Мислам дека тоа е единственото нешто. Кажи ми, што се случува? Си бил на каков чуден прв дејт си бил? Може би смешно, може малку нејасно и дискутабилно нешто. Каков и да било тој твој прв чуден дејт, те чекам да ми го кажеш на Вибер на 072-607-7777, можеш и на radio.kanal77.mk. Токму таму нашиот плеер, Трој Сиван во продолжение. За добро утро, Rush!

0: малку шмеко да ви разсетите. No doubt, don't speak. Добро утро и добре дојде. Кој ти бил најчудниот прв дејт или прв состанок што си го имал со некој? Ај на вибер. 072-607-7777. Читам се запознаваат дечко и девојка, орат на прв состанок и на прв состанок знаете што прават? Ограбуваат банка. И си велам, добро, ова е некој специјален, уникатен, посебен прв дејт, нели? Софија. Исто имала еден многу добар прв дејт. Вели, си пишувавме 3 недели, се договоривме да се видиме, а тој да ти бил здробен пијан. Вели, за 20 минути дејт го носев дома со неговата кола и се вратив јас дома со неговата кола. Прошањето беше утрото, кај ми е колата? И 2-3 сати го зафркавав дека ја прорадов. Вели, во лајвота ќе се пронајде. Поздрав! Во лајвот си на ТикТок кај нас моментално. Еј, шампионе. Пиес, вели Софија, сега сме најдобри другари. Си го видел во прв момент здробен и си велиш, ти си за другар само. Стојче, вели на мојот прв дејт 4 часа зборував и прашањето што ги поставував почнав сам да си ги одговарам. И кога заврши, вели дејтот, испив една голема кока-кола на екс. Значи, тебе, пријателе, ти се фатила устата од зборување. Но е тоа напорно, знаеш, кога ќе тргнеш да си правиш муавет со некој и кога ќе те гледа вака како, да не кажам, ама како чавче, не зна да ти направи 2 реда муавет, кога треба да се мачиш, ти да бираш тој. Оооо, напорно. Знам, те разбирам. Останатите што ќе кажете, ај да слушнам од вас, кој имал некој чуден прв дејт или прв состанок, повели на Вибер да ми раскажеш. Вибер 072-607-7777. Можеш и ако не слушаш преку плеера да ми пишеш на radio.kanal77.mk.
1: Викенд. Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
2: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа

0: Home.
1: Πλακάρι, μάσινι, ντουσετσι, ταμπουρέτκι.
0: Βελέα home повторно.
1: И кади имаше брза достава?
0: Βελέα home.
1: И 5 годиш на гаранция?
0: Βελέα home.
1: Значи, што и да барам за дома?
0: Знаеш, Βελέα home.
2: Создади патком благосостојба. Здрава храна. Добар сон. Авантура. Релаксација. Грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси. Со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Но е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Небена колор.
2: Значи саботно многу смирена ситуација во сообраќајот, нема гужви, нема метежи, нема застои, меѓутоа сепак може би се случило нешто таму кај што се наоѓаш ти во моментов. Затоа ако е така, да те потсетам дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Што се случува по пат, тоа можеш да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат. Канал 7.

Малко романтика во сабота на утро. Алекс Урен го имавме со Ordinary. Добре дојде. Си бил некојаш на некој чуден прв дејт? Можеш да ми го раскажеш на Вибер. 072-607-7777 на Вибер. Да чекам одма. Го имаме Тоце Велиеве, една интересна случка. Се договаравме со девојка ми, сега веќе стигаш на супруга, да се прошитаме со колоа. Си земавме грицки сокче, се што треба. Вели, заминавме надвор, во градот си поминавме убаво, ново еден момент и текна дека беше пуштена до 10 часот, што е најинтересно, еден дел од патот го поправа и беше посипан со песок, што е најинтересно, заврна силен дожд, заглавивме во каота, не само што накисавме од дождот, туку и таа закасна да се врати дома. Ама гледаш, си исплатило и едаве стига заедно, во брак, има ли поубаво? Виктор има една интересна ситуација, дури го памети и денот 14. јануари ова лани. Вели со едно чупа од битола, сакавме да се најдиме и да се шетаме. И јас вели сакав да купам ружа, ама празници, ништо на работи, па викнав такси, отидов до Веро, купи вештачка од свеќе и закаснив 38 минути на дејт. Не знаевме со што да започнеме да разговараме. И вели таа ми даре Атлантис бомбони, ги јадовме. Се прикучивме на Оме ТВ и низа завели еден човек и ни даваше теми за разговор. Се ова се случи, вели, во некој ресторан во Битол, имаше снег, па се гагјале со снежни топки. Значи, романтика, Холивуд, то ти е нај... Знаете, романтичните лимонадки од филмови? Е, ова е тоа. Ама кај Дарко на прв состанок имала малку драма. Вели, на прв состанок она дојде со братот и он пола ден ми објаснуваше дека ќе ме убил ако сум ја повредил. Гледаш, брат со сестра на дејт. Оа, значи јас сваќам дека браќата се така настроени заштитнички, ама да отидеш со сестра ти на дејт и да го стегнеш дечкото што е на дејт со неа, ова е малку зезната ситуација. Втор дејт Дарко имаше? Мислам, се ми се чини дека немала, нели? Или може да стигнала, па може да сега сте заедно во брак. Тоа ќе ми кажеш на Вибер 072-607-7777. А на сите ви посакувам така некои фини дейтови или состаноци за викенд, што како ви одговара да си спланирате и да си уживате максимално. Алекс Годинова, продолжение за добро утро, Destination Calabria.

0: Еве кој ќе накрене на нуза во последен момент. Ева Мекс беше ова Kings and Queens на канал Силум Силум. А меѓу другото гледам имало тука ми пријавија и еден фраер што на прв дејт ја однел својата љубов влюбена на електричен тротинет во казино да провери колку има среќичка во игри на среќа, вели, и моментално уште биле заедно. Значи романтиката доаѓа во сите можни форми, како што вели Мони, затоа само отворете душичка и срце и нека стигне до вас романтиката и овој викенд. Добро утро.
1: Викенд. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Сакаш хитови?
13: Ватруат!
6: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. На едно место.
13: Канал 77.

0: some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequencies, žur, kar točno 3 minuti pred 9, jaz slušam me, Are You With Me?
2: Weekend na Kanal 77. Kanal 77.
3: Koga seko je sekunda je važna, medicinska te intervencija je neobhodna. Tukaj sme, vseko den 24/7. Klinika Žan Mitrev, urgenten centar. Spremen multidisciplinaren dežuren tim lekari, koji će se pokrižat za brza i precizna diagnostika, kako i medicinsko vozilo za besplaten transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo. Za pacijenti, koji će se hospitalizirat vo klinikata. Javite se na 15789 i 02 30 91 484. Klinika Žan Mitrev, urgenten centar. Tuka sme.
4: Koji bi pomislil? Od makedonski brend. Do svet na vkusovi, dobre dojdeni vo preko 30 zemlje. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетет денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај, комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс. Без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
1: Годово толку од свежинката утрово, станува сега веќе се потопло и потопло, измерени се моментални 18 степени во Струмица, потоа Кучани е моментално со 17, Скопје веќе 19. Максимални 28 ќе имаме денес, стабилно, убаво сончево време во текот на целиот ден, не само денес, току за време на цел викенд ќе биде преубаво времето, максимални, кој што реков, 28 до 30 степени, а понеделнички пак си продолжуваме со истото убаво сончево и стабилно време.

Добро утро и добре дојде. Срекна сабота на сите што славите. Сабота се слави и од дома, и од работа, како и да. Знаеш, малку се за нијанса полабаво. А за да имаме уште полабаво дружење, не сме само овде тука на радио заедно, туку сме заедно и на TikTok. Одиме TikTok лайв моментално, дури таму те чекаме во нашата екипа и ќе имаме екстра дружење и екстра муабети. А во продолжение за дорасанување, мислам дека нешто македонско, домашно е мотивно, треба да ни ја растресе душичката, нели, да излезе се од нас што сме собирале неделава и да си го почнеме викендот вака со полесна душа, може? Два бона, Лозано, минус и плюс.

Саботата не може да не биде романтична едноставно. Морган Уолен го имавме за тоа. Love somebody. Добре дојде. Гледаше вчера светско? Гледаше Босна и Херцеговина и Канада што направија? Како се чувствуваш за тој резултат? Еден-еден заврши. Очекував многу работи, ама тој резултат некако не го очекував. Нешто многу досаден резултат за ситуацијата. Босна е една од најзборените земји кај нас барем за светско. И очекувањата и офоријата беа други вчера. А мовје канагјани, да ви кажам право, тоа што видов, многу глумци бе, жолт картон за ништо, па падно, па не знам, ништо не моје глуми. Ама ништо, така заврши еден-еден и си велам што, како ќе биде со Босна и докаре Кјори. Што мислиш дека е Кјори Босна во светско? А да видиме баш дали некој ќе стигне барем близко со одговорот. Може некој ќе даде најточен одговор на свет. Ќе почекаме само да заврши светско и ќе видиме има ли некој експерт од вас. Како ќе заврши Босна на светско, тоа можеш да типуваш и да ми пишеш на Viber 072-607-777. Можеш мислење да оставаш и преку нашиот плеер, тоа е radio.kanal77.mg. Токму од тој наш плеер во продолжение најфиното добро утро е од Хозиер. Ова е Too Sweet.

0: I'm Addicted to You, Oggi a me i Avicivo kombinacija na kanal 77. Dobro utro i dobre do ide. Svitsko, slidiš Sako Nikjo, Sakala i Nikjela, slidiš, zašto niko okolo tebe sigurno gleda. Včera gledavte Bosna i Kanada, što mislite? Што ќе направи Босна? Некако многу разочарувачки коментари слушнав и да слушнам ме интересира ти што мислиш. Вибер 072-607-7777. До каде ќе стигне Босна на светско? Што ќе направат? Очекувањата и еуфоријата некако на почеток многу големи, не знам, парам покри луѓето што ги гледам по интернет. И вчера, како што вели колегата Шаркија, како да не знае да трчат. Ама од друга страна, например, Димитри на ТикТок вели има шанси да стигнат до елиминациона фаза. До прва ќе дознаем, ајде, значи ќе се пресметуваат со кој со Катар следно. Тоа сум сигурна, имаш уште некој надправа пред Катар, не памтам само точно кој. Во секој случај, ајде да видиме како ќе се одвива целата ситуација. Ако имаш некоја прогноза за тоа да кај ќе оди Босна на светско првенство, тоа можеш да си кажеш на Вибер 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Канал 77.
1: Викенд

0: витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Почнуваа да се активираат и радарски контроли. Еве едно предупредување од Ненад, вели радарска контрола моментално на автопат Куманово-Скопје. Што значи ако движиш натаму Куманово-Скопје, таму он биди многу внимателен. Внимавај и таму, вози си внимателно каде и да движиш ова утро и целиот овој викенд. Ненад, фала ти премногу за оваа информација. Сите останати да не заборавите дека исто како Ненад можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто баш таму каде што движиш ти во моментов, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. А за совозање, во продолжение, Tame Impala, Dracula. The morning.

0: hier ist der aus einer ganzen Siedlung Sinn. Und wir sind schon mal zu einer American Girls.
1: Weekend. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Esultate o giusti nel Signore.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151 07. Мунт кредит.

I feel it coming, baby. The Weeknd, Daft Punk во комбинација. Добро утро или веќе добар ден ако се станат уште рано-рано саботно. Содружавме се и го почнавме заедно викендот официјално. Јас сум Христина, твоето друштво до овој момент кога ќе тостам да си уживаш во нашата плейлиста. Ти посакувам да си имаш прво прекрасна сабота, генерално прекрасен викенд, да си се изнауживаш, да си се криеш од сонце, многу важно, зашто ќе пече факторче, пеевче фактор, не би било лоша идеја дефинитивно, поценка седење, многу водичка и се слушаме понеделнички пак од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес е 13. јуни 2026. Уште еднаш. Сира да снимате прекрасен ден, фала ви многу што ми бевте друштво и тука и во живо на TikTok. Се гледаме и се слушаме следна недела. Воставам сега со Рей, ки спееме заедно уште еден рефрен. Ова е Where's My Husband?

0: weekend na Kanál 77. Kanál 77.
1: Podgotvení za futbal na svoj teren? Ova leta Eastgate Mall se pretvara vo vistinska futbalska arena. Subiri go semejstvota, vikni gi drugarite i vlezi vo svet ispolnen so igra, nadprevarovanje i podaroci. Te očekuvat interaktivni futbolski zoni kade ke testiraš svojata preciznost, ke se menjuvaš so slikički i ke igraš PlayStation. Najdobrite i najaktivnite učesnici ke osvajat podaroci. Ne ja propuštaj futbalskate euforija. Dojdi i igraj na svoj teren. Eastgate Mall. Ti si centar.
2: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.

0: Регион. Емисия за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Денеска од студиото во Скопје, јас Толе Наумов, заедно со вас ќе бидам до 12 часот. Ќе зборуваме за дискриминација, или поточно како да ја спречиме и како да се заштитиме од дискриминација. Првиот наслов за првиот час, за првото интервју е Скопје Прајд, кој ќе се одржи на 21 јуни под мотото «Сите нека знаат». Ќе зборуваме за ЛГБТ заедницата со Славчо Димитров, истражувач и активист за човекови права. Слушате внимателно. Во вториот дел ќе можете да поставувате прашања на Facebook, на YouTube. Заради тоа што ќе имаме гостин кој што работи токму на таа тема. Пријавување, представки, реагирање, активирање на институциите и испречување и заштита на тие што се дискриминирани. Слушате Стадион. Славчо Димитров. Скопје Прајд 2026. Сите нека знаат.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Славчо Димитров. Го знаеме како активист за правата, за родова еднаквост, правата на ЛГБТ заедницата и така натаму. Славчо Димитров е двоен дупл магистер и доктор на науки.
9: Така.
0: Но тоа е, јас сама никада не се подпишуваш, не те фатил трендот, па, а магистрираш не. На врата, ти пишува.
9: Не, тоа ми е патетично малце. Знаењето се покажува на дело, а не со запишување на титулата каде и да...
0: Магистратурите се во Македонија, Кембридж, Белград, доктората, така?
9: Така.
0: Кои да. Се темите? Поврзани се со
9: првата магистратура,
0: еднаквост, демократија?
9: Првата магистратура ми е филозофија со родови студии, втората ми е трансдисциплинарни родови студии во Кембридж и докторатот ми е трансдисциплинарни студии на современи уметности и медиуми во Белград на Сингидоном универзитетот. Во област на политичка филозофија ми е докторатата.
0: Во областта на политичката филозофија?
9: Да.
0: Па може да те користат и политичките партии?
9: Па не сум сигурен дека ќе бидат срекни со тоа што ќе го слушнат.

0: Па, невозможно е постоењето во заедница и живењето во заедница без политика. Така да, дури инсектите имаат своја политика, како се организираат во социјалност.
1: Што ти остави впечаток, сега е актуелно образованието, реформи, тоа е вечна тема. Кој ќе направиш компарација? Македонија, магистратура, Кембридж, Белград. Сега гледам, повторно се актуализира тоа мерењето. Ама за да не се изгубиме во таа шангајска листа, сега завшера беше промовирано мерење специјално само за Балканските универзитети или универзитетите од поранешна Југославија.
0: Види, неспоредливи се сега овие што ми ги кажуваш, три ствари се неспоредливи. Македонското искуство не е споредливо со Кембридж воопшто, тоа е друга планета и друг универзум. А, па Бога ми не е споредливо нити со Белградското искуство, барем сега тој универзитет на кој што јас бев е приватен универзитет, меѓутоа јас знам ситуацијата и на државниот универзитет како функционира во Белград. А, прво, формата на знаење што ја добиваш е неспоредлива. Второ, можностите што ти се отворени во смисла на прво и основно за секој што студира, барем некој што е на мастер, ма тој и за додипломски важи, ама особено за некој што е на мастер или на докторат, пристапот до цела светска дата база од списанија и научни трудови до кои што можеш да стигнеш. А, дополнителните фондови кои што ги овозможува универзитетот за да можеш да патуваш и да го правиш истражувањето кое што ти е поврзано со тезата на која што работиш. Библиотечниот фонд што е на располагање.
1: Научно истражување се плаќа таму, обезбедени се.
0: Обезбедуваат дополнителни мали стипендии за да, на пример, јас додека работев во Кембридж, работев теза која што беше поврзана со Југославија и со дополнителни фондови ми е овозможија за истражувачкиот период да ми се патат патни трошоци и смеште во Белград во периодот од 2 недели додека работев таму на истражување и на собирање на материјали. А можноста на огромен број на семинари, врвни научници и гости кои што доаѓаат постојано и држат предавања со кои што влегувате во диалог. Врвни научници кои што доаѓаат и со кои што ви даваат можност да разговарате во процесот на подготовка на својата теза, па да добиете дополнително мислење, а дополнителни сугестии кои што може да ви дадете. Мислам, неспоредлива е ситуацијата на ниједно ниво. Ако и сега во Македонија кога очекуваат да објавуваат во врвни,
1: а ипак факторама не треба сами да се го плаќат или сега треба да се промени нешто.
0: Тоа е доста е спорно, нема да навлегувам сега во тоа, да не забегуваме со темата, меѓутоа оно што е клучно е дека за да побара такво нешто државата од научните работници, прво им треба да обезбеди фондови за истражувачка работа. И сега, тоа луѓето кои што го Институт за социополитички правни истражувања знам дека правеат такви анализи, се бават со тоа и знаат кој е распоредот процентуално од буџетските средства за научно истражувачка работа компаративно во Македонија и другите земји, меѓутоа сите знаат и мали деца во Македонија тоа е незначително. И сега не можете вие да очекувате да постигнете сериозен, да креирате сериозен научно истражувачки труд кој што ќе биде објавен во релевантно научно списание ако при тоа немате пари да направите први базично теренско истражување во Македонија, а тек да земете сабатикал, да извоите време во кое што нема да се бавите со настава, тука само ќе бидете посветени на истражувањето. Значи, мислам, тоа се стварно зашто зборуваме.
1: Тоа с Југославија, што с Југославија поврзана беше?
0: Со...
1: Те враќа назад во времето нешто, Тито,
0: па, да,
1: Слободи...
0: Беше поврзано со Тито, со... А слетовите, прославите на денот на младост.
1: Ко 25 има кој му
0: да, дава. Да, во тој период од некои 5 декади и низ феминистичка перспектива читање.
1: А социализмот беше ригиден, затоа што има една поригиден за вашата заедница бил комунизмот, колку сега некако се вртат сега тие социјалдемократите се полиберални од политичка, од аспект на политичка филозофија.
0: Тоа е малце, не е точна таа теза целосно.
1: Но ти кај Тито во прво... СФРЈ имаше забрани, меѓутоа не секаде, во Словенија беше полиберален законскиот правилен.
0: Како што се беше различно во Југославија во различните земји, за многу прашања постоја големи разлики, од економскиот развој па до отвореността. Не сум сигурен за тоа, ама видите, во однос на родовата еднаквост и феминистичката перспектива, Југославија предничи од позвоениот период во однос на земји како што се Швецарија, за Америка денес да не зборуваме. Значи, Америка е уште декади наназад, од тоа што Југославија го имаше овозможено

0: и законски и преку конкретни политики во однос на родовата еднаквост и еманципација на жените. Тој проблем, тој проект, да. Ние имаме легализација на абортус крајот на 40-тите години. Вие имате во Швајцарија, тоа се случува тек во 78 или 80-тите, па или може би и подоцна.
1: Тие биле поригни, по-конзервативни во однос на СФРЖ.
0: И текако, во однос на родовата еднаквост. Точно е дека машката хомосексуалност беше криминализирана во Југославија, меѓутоа сега објави една извонредна книга од неговиот... прв и уникатен таков обсежен докторски труд Франко Дота, истражувач историчар од Хрватска, кој што на ниво на цела Југославија правеше анализа на судските постапки и на други архивски материјали за тоа каков е третманот на хомосексуалноста, политичкиот и правниот и судскиот третман. И ситуацијата, ако ја споредите со оно што се случува со прогон на хомосексуалци, например, во Велика Британија, во Германија, во позвоените периоди, Југославија повторно има по-благи казни и по-мал број на наказување во споредба со западноевропските земји.
1: Попитома средина била
0: така, за... Така да, тоа е, затоа е спорен малце тој аргумент, затоа што се користи во една линија на историски ревизионизам во кој што од денешна позиција го оцрнуваме мрачниот социализам, демек капиталистички ве западни земји беа нешто подобри. Не е подобро. Земјите ја денеска Америка. Па и не денес, и пред 10 години. Во однос на права на жените, они немаат воопшто базичен корпус на права што го имаше во Југославија од 50-тите години, па натаму во останатите 4 декади кои што...
1: Ја имаат они таа Истанбулска конвенција или како се...
0: Тоа е, не, тоа не ги опфаќа ниф, меѓутоа они немаат породилно, немаат јасли, градинки, здравствени покривања, значи сите тие права кои што на жените беа обезбедени во Југославија се, и затоа вие денес имате многу истражувачи од Западот кои што се бават со југословенскиот период затоа што се пример во шок кога сваќаат какви еманципаторски експерименти и обидимо сега. Тоа не е идеализирање, да бидеме на чисто. Тој проект исто прилично горе. Меѓутоа, ако го споредиме со денеска, па не би рекол дека денеска сме на подобро.
1: Ма тоа не важи за Сталин, за...
0: Не. Јас зборувам стрикно за југословенскиот социализам. Југославија не беше дел од блокот на Судената војна и од 48-ма од судирот конфликтот на Тито со Сталин. Таа ситуација е драстично различна. И тоа мораме да бидеме најасно. Југославија не може да се поизедначува со тоталитарните форми на социализам, на комунизам, кои што постоја во СССР-овскиот блок, особено под руското влијание.
1: Знаете дека професорот Марјановиќ, едно од главните прашања му беше токму тоа, ни с примерот, користеше терминот во законот, го имаше педерастија, и го користеше примерот со Словенија, а кај ќе го сториш, кај ќе те судат, многу, и он беше еден од главните во... борци за укинување на тие, ограничување и на вербалниот делект беше он исто.
0: Па да, он го преведе еден од најзначајните хомосексуални писатели на 20-тиот век, Марсел Пруст, преводот во потрага по заговорното време на професорот Марјановиќ од француски.
1: Дела, да.
0: И е фантастичен превод, неспоредлив со ништо. А меѓутоа, да, Словенија е прва која што го почна обранот на декриминализација на машката хомосексуалност во Југославија. Словенија, Хрватска, Војводина, па потоа се дува другите, Македонија, Србија се последните. Македонија декриминализира во 1996-та и тоа не под било каков притисок или демократска иницијатива, туку поради тоа што беше услов за влезот во Советот на Европа. И едноставно беше преку ног, молчаливо направена таа промена, бидејќи беше услов барање за членството во Совет на Европа. 96-та, значи да подсетам. Не е за време на Југославија. Тука е во време на независна демократска.
1: Тоа е Црвенковски беше премиер, така?
0: Валјда, да, не знам, тоа не се...
1: 98-ма, Гиркевски. Димитров, за фестивалот, сега сте активни, вие сте по-активни дори од опозицијата последно време.
0: Опозицијата не постои во Македонија.
1: Имате викенд, прајд викенд, имате платформа перформанс, имате многу теоретичари кои што држат предавања, тука имате изложби, имате други јавни перформанси. Задоволени си од посетата? Од... Дали се шири или сето тоа го сваќаат како педерска работа, извини, вака сега?
0: Зависи каде.
1: Каква е публиката? Зато што дали гледат уметност? Јас, мене ми пречи која се дела тие работи. И вие влегувате во таква замка. Ние го правиме и сте размислувале сигурно на таа тема.
0: Ми видите, секој има специализација, знаење, познавање за различни области. сега, не може сите све да прават. Никој ја следи сцената поврзана со современа уметност, со перформанс уметност, со современ танц, посебно кај што се бават со одредени теми и прашања, и знае да процени, да направи селекција и да донесе врвна продукција во Македонија. Во Македонија никој не представува перформанс уметност и современ танц, освен Локомотива, организацијата и нешто танц фестивалот на Рисима Рисимкин, да, ја немате. Меѓутоа, ние сме единствениот фестивал кој што представува современа врвна уметничка пракса од лобосна перформанс уметноста. И затоа не може сега да го прави. Некој знае, некој се бави со тоа. И затоа имам изворедна програма за која што коментираат на меѓународно ниво. Фестивалот се случува 14 години, 11 години во овој формат во кој што носиме врвни уметници на светско ниво и носиме теоретичари, истражувачи кои што се едни од најуважените имиња, барем во областа на квирторијата, феминистичка теорија, критичка теорија, кои што доаѓаат во Македонија. И тоа некој треба да го уважи. А ово што го споменуваш ти, точно,
1: се дело професионалната фила. Да не се сваќа како...
0: Меѓутоа, да, ние имаме, ние носиме уметност која што има доста радикален политички набој во себе.
1: Столевски е од вашата зеница, меѓутоа изворен режисерија, например.
0: Да, па ние би го...
1: И јас го гледам како режисер, ама тука доаѓате во таа замка да ве гледа, прво да го гледа како... Дело од вашата зеница после
0: тоа
1: како...
0: Тоа не, ние не доаѓаме во нашата замка, во таа замка паѓа хомофобичниот ум.
1: Нема, тоа што... во јавността ве нема доволно, тоа сакав исто да ви го кажам.
0: Видете, ние имаме публика повеќе од 80% од фестивалите и културната програма во државата на нашиот фестивал. Значи, ние имаме фул публика на секој перформанс и на секој настан. Така да, треба да размислат институциите во културата и другите што работат култура неутрално и универзално, а не квир, односно не педерска култура, да размислат што они продуцираат и колку релевантно и каква публика имаат изградено. Бидејќи на перформанс да ви дојдат 200 луѓе во Македонија или на, или на современ танц, на предавање на теоретичар да ви дојдат 150 луѓе, а при тоа споредете во други, во институциите кои носат предавач колку имаат публика. 10 луѓе не можат да соберат. И сега да зборуваме кој носи релевантно содржение и кој знае да граде публика. Тоа што некој игнорантен и со хомофобичната перспектива, прво што прецепирате, аха, педирите, а не, а тоа ги спречува да прецепираат дали ова квалитетна содржина, што придонесува воопшто за знаењето, што допридонесува за развојот на уметноста, да, и кои се тие содржини. Ние носиме уметници за кои што има монографии пишувано на светско ниво, кои што имаат изложувано, изведувано во најголемите институции во областа на уметноста на светско ниво и на најзначајните фестивали кои ќе ги добиваат престижните градени. Награди, како што годинава, имавме перформанс на две бразилски изведувачки кои што преклани на импулс танц, најголемиот танц фестивал за современ танц во Европа, ја зедоа гран при наградата за кореографи. И сега, споредете го тоа со овие другиве професионалци со држината што даваат.
1: Тоа култура го препознаа, конкурирате нешто за тие програми нивни за... Финансирањето
0: е со многу ограничени фондови, од повеќе донатори добиваат помали
1: средства. Нашата држава, култура, дали
0: ма некоја конкурира? Ма дали се
1: конкурира? Па, имаат годишни...
0: Министерството за култура е едино на нашиот фестивал и на прво па женско филмичкиот фестивал даде 0 денари. Немаме јасна културна политика, односно јасна политика која што е хомофобична и мизогина политика на оваа влада и тоа е јасен знак што ни го кажаа првиот ден кога дојдоа на власт. И јас повеќе немам намера да трошам енергија да објаснувам на некој кој што има нула знаење, као, например, Лютков. Стварно не ми интересира. Не имам изградено публика, имаме изградено критична маса која што е желна да гледа одредени содржини. Ние го носиме Джек Халберстам. Джек Халберстам, кој што предава на Колумбија University, кој што позади себе има книги кој што направи тектонски поместувања во областа на квирторијата, феминистичка теорија, критичка теорија и теорија на уметност и историја на уметност. Име кое што еве импакт фактор, нека гледаат колку е цитирана, колку овие наши везналици од универзитетот се цитирани. И сега, јас ке чекам Лютков да свати зашто зборувам јас овде, кој носиме ние на овој фестивал.
1: Зборувам за тактика, ако пишете содржина само може би ќе ви дадат пари.
0: А,
1: они
0: па
1: бегаат
0: не.
1: Како...
0: Па
1: не разбирате
0: па
1: што
0: знаете,
1: сакам да...
0: Па не, таа игра не, а играме, ја завршивме многу одамна. Па сега што? Мислат они дека ќе ме
1: дали ќе ви одбијат ако знаат кој сте, ако барате, например, филм за историјата на ИТ. А, па, тие знаете, се, тие не им го даваме. Па, значи, не е битно
0: содржина. Мене може би никој нема никакво јавност да ме нападне ако ние никогаш не кажеме дека сме геј.
1: зашто нема врска?
0: Како нема врска?
1: Па ја гледам.
0: Сега јас ќе се враќам.
1: Кој си него, што правиш и што е твојот резултат?
0: Па, да, ама знаете како, историјата и во теоријата, во социјалните науки, во хуманистиката и во политиката воопшто, ја надни на таа фаза у која што ние глуиме дека постојат неутрални универзални категории, дека ние зборуваме за човек, универзални човечки проблеми. Па извинете, не се универзални човечки проблеми на црнецот во Америка и на белиот холандјанец во Амстердам. Не е универзален човечки проблем на некој што со векови бил под робство и кој што се уште живее под неформална сегрегација во Америка, во која што расизмот го имате на ента ниво. Не е универзален човечки проблем, не е универзално искуство, не се универзални емоциите, не се универзални травмите што се пренесуваат генерацијски. Не е универзално искуството на еден стрейт маж во Македонија и искуството на еден гей дечко или на една транс жена од Македонија. Бидејќи секојдневното искуство 24 сати кое што е проживеано е сосема различно.
1: Во образованието ве бришат?
0: Во образованието последната година тоа беше еден од првите секори нова власт.
1: Имаше дебати за родовите студии и тоа е се со реформите.
0: Да, тоа имаше таа, тоа е повторно под влијание на стариот добар мизогин и хомофоб од плакарот Антонио Милошевски, кој што првата ствар што ја направи кога дојде на власт се фати со неговите стари обсесии, жените и педерите. И влезе во брачна постела со антиродовите движења кои што малите деца знаат дека се авторитарни фашистички структури, така наречена коалиција за заштита божемски на децата, кои што ништо не прават за да ги заштитат на децата, освен што шират хомофобија, трансфобија и национализам и семејството, условно родителскиот фронт. Тоа се истите луѓе кои што ги палеа маските и пцуеа против докторите на јавни протести за време на короната, кои што ширеа паники дека постои 5G трујење од небото и не знам што, кои што ширеа паники против ковид кога луѓе умираа на постели и докторите се убиваа од работа за да спасат колку можат со капацитетите и ресурсите што ги имат. Тоа се луѓето кои што го слават Трамп, кои што го слават Путин и кои што го слават Ердоган и Орбан. Тоа се луѓето кои што искачаат на протести и подршка на Путин и тоа се луѓето кои што се сликаа и одеа во емисии со убиецот на малото девојче од проруската партија. Тоа е профилот на луѓето со кои што Антонио Милошевски е влезен во кревети кои што успеа да издействуваат сите законски решенија кои што постоја и политиките во образованието кои што ја адресираа родовата еднаквост и недискриминацијата во основа на сексуална ориентација и родовите да бидат избришани од овие места. Е, тоа се случи во првите 6 месеци од доаѓањето на ВМРО на власт. Бидејќи нели се друго решија во државата.
1: Ори со црквата не стои. Ке вас има ли верници или вие сте неверници? Што сте ви атеисти? Лаици, агностици?
0: Има помеѓу ЛГБТ популацијата голем број на луѓе кои што си се верници. И затоа може би црквата, односно овие дрек кралици во црни хали ништо шетаат и сеат омрза, треба да се прашаат што прават за тие верници кои што одат во црква, кои што се дел од ЛГБТ и популацијата. Како ги гледаат, како ги осветуваат и како им ги земаат парите во црква?
1: Не, нема, Господе, за сите...
0: Па, ама не за црквата. И сигурно не за Јаков.
1: Не може да ве одбијат и тоа. Јавно го имат, ја го имам прашено. Сите се исти за мене, без разлика.
0: А не, точно. Јаков посветено работи во последните години, тој човек излегна од некоја си дупка, да не спекулирам поради тоа што никој нема увид во Елуса фондацијата што он ја води во Струмица, од каде им доаѓаат парите и со кои пари работат, иако на меѓународно ниво се знае таа циркулација на пари. Но овие нови прорадикално продесничарски движења кои што работат против еднаквоста на жените, против ЛГБТ и популацијата, против мигрантите и така натаму, се знае како циркулираат тие пари, преку кои религиозни и кои десничарски профитери циркулираат парите од кои земји. Меѓутоа, кај нас ке ве молам, кога црквата искачаат заедно, се обединуваат сите цркви во Македонија единствено кога треба да излегнат со некое сообщение против ЛГБТ и заедницата. И ИВЗ, и МПЦ, и евангелисти, и методисти,
1: и католици.
0: И католиците. Они едино тога се обединуваат. Не им е срам.
1: Значи,
0: не се обединуваат, извинете, не се обединуваат МПЦ во моментот во Македонија е најголемиот поседник на имот. За вас тоа звучи нормално? МПЦ во моментот, ако јас се сеќавам, градат имат нивен простор пред ГТЦ. со денационализацијата од феудализмот што има испокрадено и исцрпено земја, па после ги денационализираа и они сега се жалат.
1: Ама после се чудиш зошто не ве сакаат, вака кога зборувате, треба извинете, ке вас има верници за не една.
0: Ама верниците се едно, МПЦ е организација која што не плаќа никаков данок, сите ние плаќаме данок. Во оваа држава јас плаќам данок, а во оваа држава моите права не се уважени.
1: Има и поинакви системи, на пример во во Хрватска, во Шведска.
0: Горе, а не ми, okay.
1: Плаќаме данок за да може да земат плата верските водачи.
0: Ама МПЦ може да прави профити, ама не смее да плаќа данок. Може да поседува пола држава, еве, искочија ИРЛ има истражување со точна пресметка. Колкава е вредноста на МПЦ имато што го поседува и колкав процентот низ територијата на целата земја. Па тоа е бизнис, мафијашка структура.
1: МПЦ има историска димензија, одржување, очување на идентитетот и малку по чувствителни сме и новинари,
0: да,
1: и обществото воопшто.
0: Ама помогна, зашто не помогнат со тие пари на сиромашните луѓе? Зашто не помогнат на децата кои што се без родители?
1: А организираа куини нешто, правда?
0: Ма какви куини, па тоа е зезанција сега. Зборуваме за сериозна подршка, нека изградат домови за деца, нека изградат други домови за социјалните случаи.
1: Сакаат од крајност да ја прикажат
0: тојот еве. Дека сме ние заканата за народот и државата.
1: За обнова на нацијата, на човештвото. Аха. Против семејството, против многу детноста. Тоа е во еден, во едни такви ножици влеговте, дека сте вие против семејството и дека вие сте антиприродни. Така ли беше?
0: Да, тоа е нивниот аргумент. Види, тоа е правене на радикална неписменост, поради тоа што треба да знаете што се случува во природата за да лупетате такви глупости.
1: Не е природно тоа вие што го правите, така ви.
0: Па, може би треба да видат дека она што они го прават во суштина не е природно. Јас не сум видел во природата организирана религија. Вие сте виделе?
1: Во природата.
0: Аха. Сте виделе кучиња, сте виделе додат во црква да се молат?
1: Добра, ама екипирање, глупници.
0: Сте виделе, има стотици видови кои што практикуваат хомосексуални односи. Не постои нити еден вид кој што практикува религија. Кој е неприроден овде? Во природата мнозинството видови се интерсексуални, гоменуваат полот по неколку пати, некои дори по неколку пати во текот на денот гоменуваат полот. Тоа е дел од природата. За која природа зборуваме?
1: Многу работи не да објасните и остана и од ваша страна.
0: Ние постојано прашањето е кој сака да слуша. Знаете тоа како се вика во теоријата? Хетеронормативна агнотологија. Односно правењето дека не знаеме и не разбираме. Односно одбивањето да слушнеме, да разбереме.
1: Многу гнев и од едната и од другата страна во одредени моменти се
0: извинете,
1: случува.
0: Дали се они тепани...
1: Кога има емоции, нема...
0: А не, извинете. Ова е приказка маскулинистичка. Хистеричните жени, црнци, педерите, лесбејките кои што се бесни. Дали е некој во Македонија тепан, мнозински у континуитет и секојдневно напаѓан дека не е човек, дека не треба да постои, дека треба да исчезнат, дека треба да им се одземат правата поради тоа што е хетеросексуалец?
1: На верска основа имало такви.
0: Кои христијаните?
1: Не, меѓуверски. Се тепале
0: не, меѓуверски
1: на времето
0: се тепа, и не, ама тоа не е, јас борам за системска, структурна дискриминација и политика. А не тоа што се собрале фанатици, луди и се тепаат меѓу себе. Поради тоа што некој со децени ги подпалува, за да гради политички кариери и профит.
1: Имаме на поштат, имаме во центар, меѓу себе.
0: Имаме ние, да, од ТВ-и, ги знаеме ситуациите што се случува.
1: Нема врска ни со ЛГБТ, ни со...
0: Да, меѓутоа не одат на улица педерите и сретерите да се тепаат, така да не вие се одветен примерот.
1: Како се живее овие 35 години? Има растежи палови за вас или... Таман ке помислите дека нешто се нормализира. Ама не е проблемот за ова Македонија.
0: Не, тоа е ситуацијата на глобално...
1: Сеја генерално, тој суверенизам, тој традиционализам, враќање кон семејството, тоа се маски за тоа што се кријат...
0: Кризите на капитализмот.
1: Вие да знаете што ме... Еве некои иронии да споменам, парадокси. Цело време вие користите, еве сега да ги прочитам само... Главно мото оваа година ќе биде на парадата на горноста, сите нека знаат. Спектакуларно непослушни беше порано. Горди и гласни. Некако ВМРовски ми ова, они многу често користат терминот гордост, достоинство.
0: Да,
1: главата горе.
0: Каде одите со тоа? Да, со тоа што, знаете, јас не можам да, пошто не сум дел од одборот кој ќе организира парадата, меѓутоа ја знам прилично добро ситуацијата. А така да ќе се осудам да коментирам околу тоа. Разликата клучна во тоа што едните се доминантна сила во државата, а другите се најисклучената популација во државата. И сега, да бидете горд со што? Со тоа што 40 години сте на власт во државата? Со мали падеми, падови и повторно враќање. На тоа сте горди? Да сте цело време привилегирани од субјект во државата? Ако се горди ЛГБТ и луѓето, се горди заради тоа што успеваат да преживеат на секојдневно ниво со омразата, исклучувањето и негирањето на нивното постоење на секојдневна основа, да не зборувам за насилството кое што го живеат секојдневно. И тука има основ за гордост. Ама да бидете горди затоа што сте од 91-ва навака у оваа или онаа формација на власт е навистина смешка.
1: Знаете во кој насекој им беше мене прашањето? Чудни работи е припадници на вашата заедница.
0: Uh-huh.
1: Лидери на партии. Значи,
0: ги имате Сара, многу во мрцкото членство, да.
1: Еве да расшириме, во Германија. Веќе водечка партија, ебе, Сара. Неизините програмски предлоги се многу ригидни кон вас. Кон мигрантите. Тоа лицемерие мене не ми е. Или само тоа е политика да се искористи популизам, да се искористи моментот, да се набилда рейтингот, а после Сара ќе се врати во нормалат.
0: Да, види. Од едно во право...
1: Неизината партнерка е исто. Лесбејка и е мигрантка.
0: Добро, дија, имате Брнабич во Србија, не треба да одеме подалеку. Кој што е лесбека, кој што има партнерка, сега разделени, кој што има дете со партнерката.
1: Тоа е позитивно тогаш.
0: Па,
1: ама Брнабич, дали се спротиставува на наративот генерален во...
0: Не.
1: Она треба да биде пример и треба позитивно да влие.
0: Знаете како? Да бидете геј, да бидете жена, да бидете црнец или да бидете дел од кој да било маргинализирана и исклучена група, не нужно отвара можност... Точно, отвара поголема можност и потенцијал од оние што се на привилегираната позиција, но не нужно подразбира каква ќе имате политичка идеологија.
1: Аха.
0: Е, сега, за нас клучното прашање не е само дали некој е припадник на заедницата. Ние се бавиме со политика. Не она партиска гласање, секојдневна политика. Не, суштински се бавиме со политика. Да се бавите со политика значи да имате јасно профилирање поднос на серија прашање кое што го засегаат колективното живење, како ги уредуваме односите, која идеолошката позиција, кои се нашите верувања, кои се нашите вредности и така натаму. И не нужно, вие имате, ние ги имавме ВМРО 11 години предходно на власт, па сега јас нема да утирам никој, но вие имате во врвот на ВМРО, имате серија на хомосексуалци кои што посветено работеа на хомофобична политика и пропаганда. Сега да ви кажам, клучното прашање е каква политичка артикулација ќе изградите од собствената маргинализирана позиција? Дали ќе сакате да се асимилирате и да станете дел од јатото кое што ве опресира и на тој начин да го продолжите премолчувањето за да влезете во некаква лажна фантазматска удобност или... Од тоа искуство проживеано на исклучување на опресија ќе изградите политичка позиција која што се бори за еднаквост, за праведно општество, за недискриминација на сите и за отварање на можности на сите луѓе подеднакво. Ние стоиме на втората позиција. Вие имате и жени кои што се против абортусот, кои што се против еднак, па денеска вие погледнете ситуацијата и ги споменувате на глобално ниво конзервативните сили. Погледнете го трендот, ево околу Трамп, онија мали сладки плавуши кои што сега им се гласни и гласноговорнички, на Кирко, на жена му која што е главна, то се жени кои што се лагаат повторни, тоа е не нова ситуација, тоа го имаше во времето повторно на Make America Great Again и во реганистичка тера и така натаму, во кои што вие ги имавте, како се викаше она, на ШШ исто, што ја имаше таа коалиција за заштита на децата, што вие наши веја копираат, што мислат дека нешто иновирале, а што го правиш исто во 70-ти години. Вие имате жени кои што се залагаат за нееднаквост на жените во семејството, кои што тврдат дека жената треба да седи дома, да чисти, да раѓа, да се грижи за кујната, а мажот треба да оди надвор да работи и да учествува. Што ви кажа, не нужно ако вие, ако има една особа вагина, значи дека ќе биде феминистка, тоа е прашање на политичка артикулација.
1: Пусто турско, ќе испадне позитивен термин сега така. Што е тоа страф? Луѓето велат чеки, потоа беше подобро се знаеше кој е, што е, што.
0: Па, да, знаете како, ама
1: вие демократ... ми измешавте лончињата.
0: Сега да ме враќаш на клучна позиција у историјата.
1: Па ке рече некој традиција, што пред 200 не. Години ги тепале жените на тоа, треба да се вратиме. Немало да гласат жените.
0: Па, они се так... враќаат, сакат да се вратат
1: не,
0: сега на тоа.
1: Не, гледам, има тука малку... Вие, може би, си го поставате прашање, со видимост многу претерувате некој.
0: Ние претеруваме.
1: Не да претерувате во смисла дека не треба да го правите тоа, него како го правите, ме разбирате? Што сакам да ви кажам, да ме... ви... они сте слушнале, што сакат нека прават, они се рамноправни, ама нека не се рекламираат, нека не ни прават пропаганда.
0: А јас сум должен да ги гледам сите ваши свадби на телевизија и медиуми.
1: Добро, добро.
0: Должен сум. Дали сум должен да ве гледам на сите реклами, а мама, тато и децата и мама како пере детергент за да рекламирате? Дали сум должен да ве гледам на сите реклами како се бакнувате и искачувате, се држите за ракичите на една обична реклама за пиво? Држите се и вие по дома, па тогаш ние тој ќе се држиме исто по дома.
1: Жена убава во купачи костим рекламира фрижидер, например.
0: Така да малце е лицемерен тој аргумент, нека остана дома. Останете и вие дома, па тогаш ќе зборуваме. Воспротивно, во старт, по дефолт, предпоставката е нееднаква. А за ова отчаяние што го спомнавте за потрагата по сигурните темели и се знаеше што е што едно време, се знаеше што е што, се знае во обшества кои што се хиерархизирани. Тоа подразбира тоа барање. Но знаете како ме враќате на политичка филозофија на еден клучен момент? Клод Лефорт, еден клучен француски политички филозоф и теоретичар и на демократијата и критичар на тоталитаризмот, еден од најзначајните филозофи кои што пишува за овие системи, заедно со Хана Аренд, предходно пред него и така натаму. Вели, кога настанува демократијата? Кога се изгубени сите параметри на сигурност. Тоа е клучната дефиниција на демократијата. Кога настанува со демократските револуции? Не постои монарх. Не постои монарх кој што се легитимира дека Господ еднаш за секогаш го одредил него да владее. Легитимизацијата настанува на 4 години. И таа е секогаш несигурна. Така да, и овие носалгичарите кои што мислат, ке плачат и ке кукаат, ги изгубивме правата, луѓе, ништо не е загарантирано никогаш. Борбата е постојана, а сите овие кои што пак трагаат по старите добри системи на сигурност, се едноставно мали скриени фашисти.
1: До крај да отидеме, Гляферен, градоначалник од некој српски град во внатрешноста, вели на новинарката ја одговара, паѓа наталитетот. Знаете ли зошто паѓа, вели? Заради вас, вика, лесбејките, педерите, вика.
0: А не паѓа поради...
1: Вие го напаѓате мојот советник, ја напаѓате мојата советничка и не раѓаат деца. На тоа одговор му се преска, се обидовме да... Многу е страшна таа работа.
0: Предпоставувам дека ради педерите, лесбејките...
1: Тој одговор сте го слушате, сте го...
0: Предпоставувам дека поради педерите, лесбејките и младите заминуваат од државата.
1: Ама има и обратно. Вие заради тоа што правата не ви се тука овозможени, и тоа е исто така основ за бегање на вашата популација. Ако
0: тоа е точно, меѓутоа не бегала...
1: Не можете тука да воспоставите
0: 600-700 илјади млади во последната декада заминати од Македонија, не се сите хомосексуалци.
1: Не бегаат од
0: вас. Зашто не останат да направат деца? Што им понуди државата? Што им понуди? Каков систем? Да, кои да ви вокочени да ви останат? Во кочен или да останат 60 и кусур луѓе што изгореа живи и што се прават сите на удрени?
1: 63.
0: Во кочен за, и за пожарот да не сме криви педерите?
1: Уште тоа е.
0: Кажете ми кој е одговорен? Зашто да остануваат? Ради нас останува, ради нас нема наталитет. Па знаете како, ќе ви кажам многу проста секојдневна ситуација. Пред неполна година дена огласив на Facebook, има една страна Дај не фрлај. Во која што луѓе од дома што имаат старо парче мебел и така натаму, го гласуваат за да не го продадат на некој што му треба. И јас имав старо парче кауч кое што сакав да не го фрлам, викам ајде можеби некој му треба, ако сака некој да се пријави. Јас само што го објавив, во рок на 5 минути во инбокс на Facebook ми стигнаа 80 пораки, луѓе кои што сите што ми пишаа беа што току влезени во брак, од кои што ми пишуваа немаме кревет на кој што да спиеме со сопругата и детето. И сега кажете ми, јас педерот што им го дадов мојот кауч, сум крив, и тоа си, и морав одма брзо да ја избришам, поради тоа што веднаш дадов на некој, пошто ми стана непријатно и траорно што се изначита во пораките што ги добивав. И сега, тие луѓе немаат кауч на кој што да спијат, направиле фамилија, сега имаат дете кој што немаат кај да го легнат. И се криви педерите и лесбејките во оваа држава. Па, извинете, ама јас сериозно мислам дека луѓето не се глупи за да уште паѓаат на тој аргумент. Видете, точно е дека во моментов е проблем ситуација со Бугарија, меѓутоа ние не можеме као држава се правиме дека свет друго исполнивме, Бугарите ни останаа проблем. Што направивме за владење на правото? Што направивме
1: со работувате ли се? Еве така да ја прашам. Имате ли проблеми со нив? Или вие не ги поставувате тие прашања?
0: Јас бев пред 2 месеци во Бугарија, имав предавање, бев поканет.
1: Како македонец те гледаат како?
0: Како македонец бев поканет. Соработуваме и со грците.
1: Не знам, само политичарите имаат проблеми. Ја не знам, и ние новинарите така немаме, кој ќе се видиме.
0: Ние немаме таков проблем. Имаме одлична соработка.
1: Околу дискриминацијата, во представките има, често тоа го читав, да се случува не само ромите, туку и припадници на ЛГБТ заедницата, да имаат проблем, кој треба да остварат право за работен однос. Истражуваат, гледаат, препознаваат што се случува, а не него сте имале такви... Последните
0: знаете
1: години,
0: како проблемот, примери... проблемот се случува што државата и различните министерства и институции во главно многу малку водат официјално статистики околу овие прашања, а треба они да ги водат. Оно што се води како статистика и
1: има конкретни представки, мислам дека имаше жалби порано.
0: Не, има тоа сега да кажам. А оно што го прават е спорадично, не систематско, е невладините организации документираат случаи, примаат или поднесуваат представки, нешто оди во комисијата за заштита од дискриминација, меѓутоа немате систематско за да ни дадат јасен увид во ситуацијата. Вториот проблем е што многу малку луѓе се охрабруваат да пријават. Сега видите, ако например еве ја направите споредбата колку представки добила комисијата за заштита од дискриминација минатата година за дискриминација во разлог на сексуална ориентација или родов идентитет, и она што кај нас го пријавиле како организација за документирање на случај на насилство или дискриминација, се тотално сразмерот е некомпатибилен. Ако ние сме имале 80 регистрирани случаи минатата година, во комисијата лани 5 случаи имале. Значи, луѓето не се осудуваат да пријавуваат. И се прашуваат што на крај ќе се случи. Каков ефект ќе добијат, освен тоа што ќе ризикуваат да бидат изложени на виктимизација, односно второстепена двојна дискриминација, да се изложат пред најблиските, да се изложат во работната средина, во пошироката социјална средина, особено во помалите градови, каде што е секогаш, знаете, најстрашна ситуација.
1: Стигматизацијата е уште.
0: Стигмата е страшна таму. The only gay in the village. Сите знаат кој е гей во градот и е подложен до животно.
1: Не зборам за политиките, на партиите. Има, тој... Генерално, кај луѓето, не е толку страшно сега дека да каже дека е...
0: Па, видите, кај... 80% од македонците се изјасниле дека не сакаат да имаат сосед кој што е припадник на ЛГБТ заедницата. А речи си 90% беше кои што не ја оправдуваат. Е сега, кои се тие луѓе кои што се прогресивни за кои што ми зборувате?
1: А може би со погрешни луѓе се, со вистински
0: може
1: луѓе
0: се. Може би ти се дружи со вистински луѓе. Да.
1: Не е толку, порано беше на прва веднаш од на сега.
0: Интересно е дека последното такво истражување што го извадија МЦМС, кои што правиа низ годиниве ги прават, покажаа дури пораст на некои од тие бројки во последниве години.
1: Кај младите?
0: Кај младите исто така се особено загрижувачки тенденции.
1: Тоа мене не ми се верува. Два дигитална
0: истражувањата кои што ги правеше
1: генерација таа е
0: истражувањата кои што ги правеше последно, сеа мислам дека беше пред едно 3 години кои што го гледав на Фридрих Еберт со Институт за социополитички правни истражувања, покажуваат кај младите исклучително патриархални ставови и огромен процент кои што копнеат по авторитарен лидер.
1: Овие компјутерски дигитални Z генерација.
0: Z генерација.
1: Мене не ми се верува.
0: Имаме и генерации многу прогресивни млади луѓе кои што прават промени, кои што се многу поотворени, кои што не проаѓаат ни старите агонични с кои што ние проаѓавме. Меѓутоа, процентите, оно што го покажуваат статистиките, се загрижуваат.
1: Ајде, МЦМ се гујам, тоа 61% од испитаниците би биле застрамени до кучено одиното семејство геј или лезбека. Ова со соседите е точно. Има ли ке вас позитивна дискриминација која треба вие да одлучувате кого да вработите од вашата заедница да има пред нас?
0: Кај, во нашата организација да одлучуваме кој ќе...
1: Генерално, бъде? Ако бидете на позиција да... Не зборам само за Македонија. Генерално, тоа исто така едно наметнато поимање на вашата заедница. Демек, вие се држите, вие сте као масони.
0: Па ме мова се хомофобични тропи од
1: 1930... Знам, зари тоа прашувам.
0: Од 1930 година, или ајде да не претерувам, од Мекартиевската ера. Значи, као... Која моќа држат, еве, каде се во Македонија тие
1: толку моќни хомосексуалци? Еве, до крај ќе бидам хомофобичен. Ако во овој простор во Европа си припадник на таа заедница, тоа ти е загарантиран успех. Сте го слушнали и тоа, са, не, да не се правиме... Не...
0: Добро сме го слушнали, ама тоа не е точно.
1: А не викам дека е точно, него. Како се браните од тие?
0: Ама знаете како, тие кревки хомофобични срца се постојано под некоја наезда. Они се постојано нападнати. А они се удавени у собствените привилегии за кои што имаат, еве, волку свесност, што значат нивните привилегии. Па кој пусти напад? Која е таа фантазматска параноја? Исто, тој ми е истито, оние стари досадни кои што ми е непријатно да ги слушам веќе, нити па да се смеам, тропи со сапунот во затворот или во војска. Со тоа дека хомосексуалците ќе се истепаат за најгрдите мажи сексуално да ги нападнат на некое место, као, извини, али who the fuck do you think you are? Као, зашто мислиш побогу дека некој е со тебе толку обседнат? Луѓето бараат да имаат еден базичен достоинствен живот кој што ќе бидат оставени на рад, так, и да не мора да слушаат секој ден дека не се луѓе и дека нивниот живот е помалку вреден за живеење.
1: Ралф Шумекер се венчеше, така го виде тоа.
0: А, не сум видел тоа, да, не сум.
1: Луѓето се... Беше... Затоа велам, има некој напредок. Порано беше срамата, спортисти успешни да се кажат дека се...
0: Не види. Ама тоа е така на глобално ниво.
1: Малко да гледаме некој позитивно
0: се. Ама несомнено е дека на глобално... Не можеме ние да споредиме...
1: Како тоа успешен фудбалер да биде...
0: Ние не можеме таа слика да споредиме со 10 години, не со 30 години, дека има напредок. Меѓутоа, последниве години имате опасен беклеш кој што се случува.
1: Ради Трамп.
0: Онака им даде ветер у леѓа.
1: Еве сега се сита, ако им ја нема од каде се финансира, Трамп им ги скрати фондовите и тоа е присутно. Ама Швајцарија, тука Европска унија, па...
0: Не, тоа не се најде никој кој што тоа ќе го реши.
1: Што ќе го покрие?
0: Ама знаете што е најсмешно што ми е во таа ситуација?
1: Па тоа не е само ваш проблем, тоа е проблем и на другите кои се бават со демократија, невладениот сектор кој се прогресира.
0: Најсмешното е дека не е само на невладениот. Ако вие ги видите процентите, например, на USAID програмата, USAID која што го направи кратењето,
1: таму имаше здравство, имаше образование, имаше...
0: Процентот таа програма на невладините, а па за нашите прашања е непостоечки, речи си незначителен. Успоредба со све оно што они го инвестираат во државна инфраструктура. Ајде сега нека ликуваат да видам како државата ќе ги надокнади...
1: Суството колко има земено, а што има дадено?
0: Градинки, болници, патишта, инфраструктури во општини, во градови, кои ќе ги пополни сега тие дупки? На тоа се радуваат. Нека се радуваат, ворет, ќе видиме, ајде. Што е разрадување?
1: Вие како невладени сте барале од тие владини фондови? Имаат и они нешто на невладени дава? Знам дека Сдружение на новинарите еднаш па ги одби, после нешто.
0: Од нашата влада, да, мислите? Мислам дека пред едно 6 години, може би, зедовме само еден ситен грант. Тогаш, ама и не знам дали после функционираш, ама тоа беше нешто ситно еднаш.
1: Димитров, ај уште ова да го... Овие теми редко се зборуваат и морам така да бидам јас ригиден. Вие го бришите полот, за природата зборуваше нешто, објасни. А децата сами да се определуваат, па сега во Канада има, во Америка, ние, вие, обраќањето. Не мислиш дека тоа е многу нагло направено, дека неподготвено е обштеството се уште? Или мора така за да се направи сериозен отклон? Во таа насока.
0: Играш адвокат на гјаволот сега.
1: И па мора да видам.
0: Знаете како, први, тука исто да една работа мора да расчистиме. Тој аргумента паника, морална паника во јавноста што
1: па се поврза како жените ќе трчат, мажите ќе се престават жени и атлетика, па ќе се измести се. Во суштина станува збор за страф и недоволно објаснен концепт.
0: Тоа е како Трамповата паника во околу спортистите, а при тоа во цела држава во која што воведуваат забраната после само еден трансатлет. Ама тоа се направи дека готово, нели, нема да се знае веќе што е што и пропад на спортот, ке ме молам. А аргументот и паниката, ова е важно.
1: Во една, со колеги, бев во една држава.
0: Ма каков цивилизацијски шок?
1: Не, вака, за некои луѓе влегуваат, само едно веќе има за сите. И тоа е голем проблем. Како да не се подели
0: нема? Ма цивилизацијски шок ке насе кога во Кратово ке се појави еден странец. Тоа е за нив цивилизацијски шок, ке ве молам.
1: Па,
0: али мора, извини, морам да. За ова да рај. Околу моралната паника дека во образованието се наметнува сега ова. Знаете што се наметнува во образованието? Се наметнува митот дека постои само маж и жена и дека мажите и жените не се еднакви и дека не постојат други луѓе кои што не се хетеросексуалци. Оваа борба да се избрише можноста да децата добијат информација. Никој ни во школа не ги учи дека треба утре да го сменат поло.
1: За тоа мислам дека
0: никој ни во школа не ги учи дека утре треба да станат хомосексуалци. Меѓутоа децата мора да бидат учени дека во природата имате сексуална и полова разновидност, дека во општеството имате сексуална и полова разновидност.
1: Ама така не се објаснува како што сега Димитров збори.
0: И вие имате биологија која што тоа може да им го обясни, имате историја која што може да им обясни, имате социологија која што ќе им прикаже у различни општества и во различни историски периоди како функционирало. Имате еден куп научни дисциплини кои што тоа ќе опренат. И при тоа, прадете, не е ни само прашање дали вие децата ќе ги научите на демократски вредности.
1: И прашање е дали ќе ги... Ум, да.
0: На критичен ум е преценно. И последно, дали децата ќе ги научите
1: критички,
0: со
1: да.
0: Релевантна научна мисла? Бидејќи тоа се релевантни научни факти кои што треба да им ги споделите. И они нека одлучат. Меѓутоа, кој наметнува? Ние сме родова идеологија? Не. Родовата идеологија е бришењето што они го направија. На сите овие прашања од училиштата, од законите, од политиките. Па они избришаа упатство човеку Божи во кое што го избришаа целото упатство затоа што во упатството имаше можно психологот да документира ако некое дете било претепано поради тоа што е геј. Значи, они одбиваат децата се тепани секојдневно ни ги пријавуваат случаите. Пред два месеци ми дојде мајка на дете кое што го соблекле голо, му ги зелеа листата, му напишале на зидот во школото името и педерче и го буткаат низ двор. И они сакаат тоа никој да не го регистрира?
1: Ако тоа го учи семејството, тоа...
0: За кои деца они ги заштитуваат? Кои деца ги заштитуваат? Што ќе им кажат на тие родители што детето си го собраа тој ден така од школо? Кој шири идеологија? Па не е идеологија, тоа е тоталитарна логика, извинете. Ние сакаме да отвориме можности луѓето да слушнат повеќе информации, да дискутираат и да размислуваат, да сами дојдат низ диалог до некакво знаење. Они сакат да дадат информација за која што ќе им кажат или ова го примате или сте мртви.
1: Команда, наредба, да. Комисијата за заштита од дискриминација. Според мене таму треба слободно мистечки луѓе докажени на полето на демократијата. Последните имаше многу интересни таму. Ајде да не збориме за антикорупцијска, таму веќе друга ситуација, ама и тука има проблеми кои луѓе се една од кандидатките отпадна, Влен, затоа што е близка нешто со образованието имаш.
0: Не би тоа
1: ти ओके испадна, излезе сама си даде оставка да околу изборот. Дали ве консултиран? А сочувствувате ли тие во тие јавни расправи? Дали кандидирате или се кандидираат од вашата зајница?
0: Ја, еве сега последен пат имаше повторно кандидат од невладинот сектор, имаше кандидатка од Сдружението Млади правници, која што има години и години искуство во областта. И на сметка на неа,
1: Корошчанец, мислам дека да.
0: Да, така. На сметка на незиното искуство, собранието некаква чудна постапка за која што никој не дознава со време, Исмаил Синани.
1: А тој партиски договор.
0: Човек кој што сега ќе ви прочитам, во биографијата на тој кандидат не може да се идентификува никакво професионално искуство во областта од заштита од дискриминација.
1: Ама избран е или е предложен?
0: Веќе е избран, да. Они го усвоија комисијата. Е, сега ќе ви прочитам, тој е човекот што има давано следни ви изјави. Феминизмот, оплодувањето на децата без адреса на таткото, промовирањето на сексуалната слобода и хомосексуализмот се вредности што ако ги оспори ще прогласуваат за антиевропски и антизападен еретик. Бидејќи беше слободен, Овој револуција веќе, оваа револуција веќе создава неголема збунетост кај човекот, бидејќи тој веќе не знаеше што сака од себе и другиот. Оваа духовна поматеност, заедно со слободата, ги донесе и дрогата, вирусот ХИВ, суицидалното однесување и бесомнеш првиот чекор кон распаѓањето на семејството. Осамен и тажен, но слободен да прави што сака со своето тело, човекот на оваа револуција у наводници зачекори во 21. век. Оваа револуција започната во Франција беше сценарио што го изроди феминизмот, а подоцна даде потеки на многу други изми што го поместија човекот од неговата природност и се уште се обидуваат повеќе. Ова е изборот на новиот член во Комисијата за заштита од дискриминација. Мислам дека повеќе не треба да дискутираме.
1: Добро е што е не ве прават и виновни за војната во Украина, за Иран. Да.
0: Сигурно нешто и таму ќе имаме некоја вина, само времето ќе покаже.
1: Ќе дочекаш ли легализирање на LGBT на геј бракови на... Или ќе мора во Словенија да одат, во... Кој држави во Балканот? Хрватска има? Бугарија, мислам.
0: Хрватска, Словенија.
1: Кај нас тоа?
0: Не. Во скоро време не. Барем, ќе бидат догледно време на власт во МРО, нема да се случи у нивно време.
1: А тоа со посвојувањето на децата и тоа, ви викат, шо има вие да се мешате у природните науки?
0: Семејството прави не е природа. Семејството е социјална институција. Тоа секој професор на прв час по социологија ќе ви го каже.
1: Славчо Димитров, благодарам за разговорот. Се надам дека многу луѓе им даравме дополнителни информации, многу вознемиривме,
0: а, добро,
1: а многу ја охрабривме.
0: Без вознемирување не се случува промена.
1: Благодарам уште еднаш.
0: Фала ти на поканата. Стадион. Емисија за вашата вистина.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
10: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески. За само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
11: Стадион. Емисија за вашата вистина.
12: Го слушате интервјуто со истражувачот и со активистот за човекови права Славчо Димитров. Беше доста интересно, доста динамично. Ме нарече Димитров адвокатот на ѓаволот. Ето е деликатноста на новинарската професија. Секојаш ние да бидеме виновни. И така веќе 35 години во оваа држава, во ова општество се поимаме. Ама ако тоа е добро, ако ништо не правиме, ако не провоцираме, ако не отвараме теми и дебати, тогаш никому нема да бидеме криви, никому нема да бидеме адвокати. Затоа што адвокат на ѓаволот може и од другата страна да ме нарече сега. И сигурно ќе ме нарече и од страната на црквата, која што беше доста жестоко третирана во ова интервју. Во секој случај, тоа е мојата работа, тоа е работата на канал 77 и тоа треба да биде работата на сите медиуми и новинари. Да отвараме теми, дебати. Подобра се зборува отколку да се војва. Продолжуваме со емисијата Стадион. Наш гостин Душан Томшич од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Господине Томшич, добар ден, како сте?
13: Добар ден, одлично ви, благодарам на поканата.
12: Го слушнавте интервјуто, да почнеме со Исмаил Синани, новиот ваш колега. Многу жестока критика има од ЛГБТ заедницата. Како може човек без искуство во борбата за човекови права, човек кој што напротив има сосема спротивни ставови, ригидни, драстично поинакви од некој слободарски демократски ум, е избран за член на комисијата. Тој треба да спречува и да штити од дискриминација. Тој кој што во своите постови го прочита тој пост Димитров, повикува на нешто сосема поинакво.
13: Знаете, вака комисијата како тело независно, ние немаме можност или и законот не ни дозволува да учествуваме во гласањето на членовите на комисијата или да даваме свое мислење. Сепак, членовите на комисијата ги бира собранието и претениците во собранието. Законот јасно ги наведува критериумите кои што треба одреден член кој што не е кандидат да ги исполни. Така да, јас тоа би го оставил на совеста на тие што гласале. Сепак не би сакал да коментирам одлуки кои што ги носи

0: Јавно е тоа, имаш интересни добри кандидати, на пример еве Ровчанец се знам.
1: Така и се согласувам, но сепак одлуката за
0: политичарите.
1: Ја носат да претендираат.
0: Па зарем оваа комисија треба да биде партиски плен, партиски пазар.
1: Па не би требало и затоа и ние се бориме за нашата независност. Значи, колку се покомпетентни членовите и стручната служба во телото, толку нашата независност ќе биде поголема и нема да бидеме под влијание на, нели, надворешни влијанија пред се за одредени предмети, особено на осетливи теми како што се.
0: Еве, вакви теми кои ќе дојдат синани, ќе ве кочиќе.
1: Па сега не знаеме, дадете... уште не сме седнале и не сме се виделе, јас него ни познавам лично, мислам така да не знам и не би сакал да коментирам, така да тоа е тоа. Одлуката е на собранието, ние немаме никаква моги да влијаеме нели, на одлуките на претениците.
0: Како влија овој нов тренд на суверенизам, на враќа и на традицијата, го слушнавте и Димитров? Тренд кој што мене ми изненади и кај младите, вие правите и вие истражување, анализи, и кај младите создава се поголема, јас мислам дека е обратно, таа дигитална Z нова генерација, па и Алфа, тие се по-слободомни. Испадна сосема спротивно, влие на нив оваа обшта атмосфера во светот, тоа геополитичко превирање. Зголемен е процентот на хомофобија, на трансфобија, се повеќе патриархални стануваат, за разлика од нашата генерација која што беше многу по-напредна, и да не зборувам уште 60-те, 70-те години хипи генерација. Точни се овие истражувања што ви кажува Димитров?
1: Така е, точни се, мислам, вие може да го видите наративот и на големите лидери на светската сцена, значи кога вие изнесувате, нели, антиродови ставови, нели, промовирате нешто сосема друго што е различно од демократските вредности, тој наратив секако се пресликува и во нашата држава. Гледаме дека десницата, па и уште повеќе ултрадесницата почнува да доминира, што не е добро, и се создаваат режими и системи кои што не ги застапуваат човековите права. Ние дури гледаме и во средствата кои што се доделуваат веќе за овие прашања, дека се намалени од страна на меѓународните донатори, што укажува на фактот дека, нели, оваа тема и човековите права некако потајно се потиснуваат, и доминацијата на антиродовите говорења во јавноста, нели, и промовирање на она што е сосема спротивно на човековите права, го слушаат и младите, така да младите учат од возрастните, тие не се учат самите себе си, тоа што ние ќе им го пренесеме како вредности, тоа тие и понатаму, нели, ќе го...
0: Да, ма интернетот е слобода, слободна територија. Испадна нека овие радикални структури, тие анахрони структури, подобро се снаѓаат со интернетот, промовирајќи, пуштајќи најразлични рилсови, влажни дезинформации, фейк нјуз, дипфейк фотографии, тие успеваат да се наметнат наместо демократските вредности кај младата популација.
1: Па, јас се согласувам дека се поагресивни, дека и во наративот се поагресивни и повеќе нападјаат. Сепак, луѓето кои што имаат демократски принципи, сметам дека не си дозволуваат толку агресивно да настапуваат кон другата личност, баш од причина што треба да ги почитуваат и различните ставови и различните вредности. Значи, вие на никого не може да му забраните во што ќе верува. Тоа да бидеме најасно, но сепак треба тоа да биде во една мирна атмосфера, да си го искажете својот став без да го навредувате или вознемирувате другиот кој што има различни ставови од вас. Така да секој има право да си го каже својот став и своето мислење и едната и другата страна, но сепак тоа треба да биде во принципите, нели, на хуманост, почитување на човекови права, дека ние сме сите исти луѓе на планетава, сите треба да уживаме исти права без разлика на ставовите кои што ги имаме. Можеме и сите ние имаме различни ставови кон различни прашања, но сепак тоа не смее да доведе до чувство на вознемиреност кај другата страна, па потикнување на насилство, дури и насилство, и тоа е недозволиво.
0: Добро, има една интересно прашање. Кој е одговорот на ова прашање? Правите ли анализи што пише во тие европски извештаи, анализи? Европа сепак е на многу повисоко ниво во поглед на човековите права, посебно на овие права. Зошто се по-сладки тие теми за младите? Зошто се по-атрактивни? Зошто по-лесно се инфилтрираат во нивните глави, во нивните ставови? Овие се, како што рековте, по-дефанзивни, не се толку гласни? Или...
1: Знаете, ако имате еве, едноставниот пример што кажа и дискутантот пред мене, ако вие го менувате законот за основно образование, ако ги тргате основи дека што се родов идентитет, така, и родовите прашања од наставата. Таму е местото каде што вие треба да ги учите децата на демократските вредности.

0: Значи убаво и кажа и...
1: Он кажа информации, не да ги учиме да станат педери, точно, да станат тоа, туку да даме, дека има различитости.
0: Така е, така.
1: Тоа е суштината на образованието, и... за да они самите критичен ум се постават така и да си заземат став.
0: Значи, воопшто, тие основи кои што беа во законот не значат дека децата ке треба да учат да станат нели различни, и, мислам да станат геи или така. Да. Туку баш да научат да почитуваат и да знаат дека има различни во светот и дека сите тие имаат исти права и дека треба да ги почитуваат тие права без разлика нели како се чувствувате. Со тргањето на тоа, на тие основи вие давате порака дека тоа веќе не е тема и најлошо е што нели како што кажа и упатството за пријавување на насилство отстранети се тие делови, така да вие ако имате насилство во училиштето по таа основа, мислам, зошто го тргате? Воопшто немаше причина да се тргна, која беше веќе во законот неколку години и на никој тоа штета не му направи. Така да, ова е само еден показател дека, еве, покажуваме каде е местото, нели, на таа заедница.
1: Лоле, кажа еден пример. Вие сте слушнали за тоа? Еве, како што подпишувате меморандуми сега со Зелес, може би меморандуми за соработка треба да подпишете и со Хера, со Маргини, со тие коалиции кои што се бават со заштита на...
0: Ние имаме подпишани меморандуми, да, со коалицијата за заштита од дискриминација. Имавме и еден, неколку состаноци, имавме и состаноци со жени од маргинализирани групи. Ги слушаме нивните потреби. Проблемот е што, како што нели кажуваат и истражувањата, дека LGBT популацијата поради незината социјална дистанца, страф од јасно изразување на својот идентитет, се однесува баш на тоа дека ќе се изложат уште повеќе на ризик од вознемирување, дури и насилство, бидејќи невербата во институциите, дека нешто доколку пријават ќе се промени, го носи ова прашање ниско на агендата.
1: Кажен пример, Димитров. Дете кое што мајка го пријавила кај нив, го соблекле голо, го сликале, пишеле педерче таму. Дали тоа значи, стигнало до институции?
0: Не, кај нас не е пријавен тој случај, но сепак тој случај директорот по закон и по подзаконски акти мора да го пријави во МВР. Таму веќе станува збор за вознемирување и за насилство, кое што мора да биде соодветно процесуирано. Сега веќе видовме дека и Министерството за образование и наука има иницијатива за такви видови насилство да се казнуваат и родителите. Бидејќи не е проблемот само во децата, проблемот и во родителите кои што нели не успеале да ги научат своите деца на демократски вредности, дека не можат никого на таков начин да вознемируваат. Сметам дека ова е случај кој што треба да биде пријавен, не знам дали е пријавен, докај нас не е, но сепак со одветните институции, доколку е вистина, треба да постапуваат.
1: Исто така, Димитро спомена дека несразмерност на представките кои што стигнуваат до нив и кај вас. Пак, да, да. Пак е тука во прашање стравот и недовербата на вас, така. Не ја веруваат на нивните
0: не е дека само на нас институции, не ни
1: веруваат, односно невладиниот сектор им веруваат. Кажат 90 и нешто представки има кај нив, така, а само 4 или 5.
0: Да, ма не е тоа не толку недоверба во комисијата. Комисијата понатаму постапува кон државните институции кои што сториле дискриминацијата. Тие не веруваат дека со постапката која што ќе се поведе пред државните институции, дека државните институции ќе имаат сенс да променат својата практика или било кој друг во државата, баш од причина што 89% од во државата нели не ги одобруваат LGBT заедниците, не одобруваат истополови бракови, дека висок е процентот нели на хомофобија во државата, и од тие причини смета дека доколку пријават нешто, дека тоа нема да биде решено, дека само уште повеќе ќе бидат изложени на ризик, поготово во помалите средини каде што нели сите се познаваат, каде што неретки се случаите понатаму да бидат изложени и на насилство.
1: Скопје Прајд оваа година ќе биде на 20 јуни под слоганот «Сите нека знаат». Организаторите велат дека со слоганот сакат да се спротистават на тишината што ни се сервира како услов за безбедност и прифаќање, како и на замолчувањето што го добиваме како одговор на нашите барања и протести. «Сите нека знаат» е порака против системското бришење и истиснување на LGBT плюс луѓето од јавниот сектор, културата и колективната меморија. Со овој слоган јасно порачуваме дека постоиме, тука сме и одбиваме да се смалуваме за да бидеме прифатени. Ние сме дел од семејствата, пријателствата, работните места и секојдневниот живот на ова општество. Собирањето на учесниците ќе започне после 18 часот кај фонтаната во градски парк, а маршот ќе започне во 19 часот. Поворката ќе се движи по булеварот Тилинден, улицата Рузвелтова, булеварите Партизански одреди и ВМРО, како и по улицата Димитрије Чуповски со завршница во Жена парк Борец. Ке треба и вие да се појавите таму.
0: Да, да, да, ние учествуваме на...
1: Сина, не мислам новиот член, ке размислите.
0: Не знам, да, но сепак...
1: 10 пати пред да се појави, да.
0: Го подржуваме ние настанот, особено слоганот сите нека знаат, бидејќи... Стварно видливоста и препознавањето на LGBT заедницата треба да биде на повисоко ниво и ние, како партнери со граѓанските организации, секако сакаме да учествуваме во заштитата и на нивните права и во возможување на нови нели права кои што во моментот не можат да ги реализираат. Значи, не би рекол системското бришење, туку истиснувањето на LGBT луѓето од јавниот простор. Еве видовме дека во културата не се доделени средства, дека при апликација на грантови на овие здруженија нема државно финансирање, но ставно ги става во нееднаква положба со сите други здруженија кои што работат на промовирање на било какви други права или заштита на средина и така натаму и така натаму. Значи, сметам дека заеднички сите овие организации, како државни, така и недржавни, кои што работат на заштита на човековите права, треба заеднички да настапат, се со цел да се зголеми видливоста и да се стави повисоко на агендата ова прашање.
1: Имаме коментари, значи слушатели не можеме да вклучуваме, не заради тоа што не сакаме, тук испада некој технички проблем, но можете прашање да пишувате на нашата Facebook страница или на YouTube радио мрежа канал 77. Имаме, на пример, од Јовановски, свесени си дека со непуштањето на слушатели ја губиш слушаноста, замисли стадион, се вика емисијата, а не дозволуваш публиката да коментира и да се јавува. Злоупотребуваш име стадион, смени го името на емисијата. Денеска е интересно стадион, нема да го смениме. Стадион има врска со фудбал, ама пред се има со политика, со општество, со култура, со социологија. Фудбалот е интересен сега. Еве ќе ви кажам, порано беше, не знам како да кажам, шок беше некој од спортот, они се гладиатори, мачо, некој да каже дека е припадник на LGBT, дека е гей, дека е лесбека. Сега во последно време се случува и тоа. Еве, например, завчера се венча, откако се остави со сопругата, братот на Михаел Шумахер, Ралф Шумахер, се венчеше со својот партнер, гей, значи тоа е гей брак во Германија, е дозволено, мислам дека во поголем дел од земјите во Европската унија е дозволено, кај нас на Балканот само Словенија мислам дека тоа е дозволено. Дека за фудбалот, ако зборуваме, вчера започна светското првенство, завчера, ако можеш да го прашаш гостинот, е веќе на Facebook не стигнуваат прашања, слушам дека е доста паметен, да ми одговори од гледна точка на родител и од гледна точка на неговата организација. Јас како регистриран наркоман, алкохоличар и коцкар планирам да организирам парада на моите пороци, дали ќе ја оправда и поддржи. Јас прво ќе одговорам, јас би поддржал, меѓутоа во насока на преземање мерки за третирање на тие луѓе за да се откажат од тие пороци.
0: Така.
1: Проблемот е на насоката он и хомосексуалност ја смета како порок. Тоа му е, знам јас, се сакат паметни да се прават. Поели?
0: Да, ба, секако дека доколку му е новозможен пристап до соодветна здравствена или социјална заштита, дека борбата за тие права, секако дека би ја подржили, инаку се тоа стана, тоа мислам дека не би го коментирал.
1: Има е интересен пристап кој што како контраодговор на тие дека не е природно, мислам дека Димитров го објаснуваше тоа, бракот е социјална димензија, не е природна димензија. Тие кои што контрираат на дебатата и одбивањето да се овозможи посојување на деца од страна на геј или хомосексуални или лесбо брашни заедници, дали е подобро детето да живее во сиромаштија, отколку да го прифати некој семејство кој што ќе се грижи за него, некоја брашна заедница која што е геј брашна заедница и така натаму. И една друга работа која што другата страна, и ја спомнува цело време дека хомосексуалноста е болест или не знам што. Еве го контраодговорот на тоа што тие што го зборуваат. Ако е болест, ако е генетика, што таа брашна заедница која што е геј ќе го претвори детето во геј, ќе го зарази, што? Мислам, тоа се тешки.
0: Значи, од истражувањата процентуално многу се мали примерите каде што деца кои растале во геј заедници понатаму продолжиле, нели, по тој пат. Јас сум имал шанса да зборам, нели, со експерти од земји кои што каде што е признаена геј заедницата и каде што е дозволено посвојувањето на деца, тие укажуваат, нели, на сосема спротивното, дека тие растат во сосема нормална средина, посетуваат добри училишта и баш беше тоа прашањето, дали во вашата држава, каде што има голем процент на занемарување на родителското право, особено кај дечињата припадници на одредени етнички заедници, каде што ги гледаме на улиците дека просат, питачат, понатаму легуваат во криминални деанија и завршуваат по затворите, отколку нели да бидат посвоени и да има обезбедено соодветно родителско право од, нели, лица кои што посоодветно би се грижеле за нив. Тоа беше едниот незин аргумент. Она што е исто второ дискутабилно околу геј браковите, не е само посвојувањето на децата и бракот. Она што е нерегулирањето на имотно правните прашања. Значи, во обичен нормален брак помеѓу маж и жена, кога ќе се разведете или кога ќе почине партнерот, вие имате при развод поделба, нели, на имотот стекнат пола-пола, се што е стекнато во брак, нели, иде на двата партнери, или доколку починете, го имате наследното право на имотот на партнерот. Кај овие групи на луѓе...
1: Кај нас како е регулирано?
0: Кај нас не е регулирано. Значи, доколку живеат заедно, тие не можат да го реализираат ова право на ваков начин.
1: Кои ќе претендира нивните роднини?
0: Па, било кој понатака, но ако живеат партнерски, ако се создаваат заедно, тие никако понатаму не можат во судска постапка ово има да го поделат на начин како што тоа би го направиле венчаните бракови помеѓу мажите и жените. Значи, или пристапот до здравствени услуги, социјални, не се зборува само, бидејќи наративот постојано е насочен кон дали може да се венча, дали може да посвојат деца, но сепак постојат многу други права, како што ги наведов овие, кои што овие лица не може да ги реализираат. И тоа е проблемот. Не се само наративите кои што сакаат антиродовите движења да ги насочат и да створат една лоша перцепција кон овие луѓе. Се работи стварно за реализација на основни човекови прави, права кои што сите ние ги уживаме, овие лица не може да ги реализираат.
1: Дали имаме обратна насека од тие кои што се најголеми противници на оваа популација, на нивните ставови, на нивното живење како такви, од црквата, дали имат представки од другата страна, кај вас во...
0: Немаме представки од тој вид, но сепак сметам дека секој без разлика...
1: Или тие се по-широка, по-доминантна, по-голема заедница и тие не се чувствуваат...
0: Точно, да, и они се по-доминантни во градење на ставовите на луѓето кои што живеат во нашата држава, така да црквата е доста доминантна и со своите наративи, нели... Се повеќе и повеќе луѓе веруваат во црквата.
1: Не се пожелил никој на верска основа кај вас дека е нешто...
0: Не, има жалби, верска основа, етничка основа доминираат тие представки, но сепак не се однесуваат буквално кон LGBT или обратно популацијата. Значи, се однесуваат на пристап до добри услуги, до пристап до работа, на тако, мислам, не се однесуваат баш на тема.
1: Дека на некој му е ограничено верското... Живејање има такви представки?
0: Не.
1: Нема
0: така? Нема.
1: Тука сме
0: чисти, да.
1: Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Кратка историја, колку време постои? Што имате сработено сега? Затоа што, ако направите една анкета, за жал, на најголем дел од луѓето ќе им текне на поранешниот председател Даштевски, кој што му даде потврда на поранешниот премиер Груевски дека е дискриминиран, дека правишно не е третирано од судот и така натаму и така натаму, и тоа го искористи Груевски за да побегне и побара азил во Унгарија.
0: Па добро, сега оваа комисија во вој состав и по вој закон работи од законот е донесен 2020-21 комисијата, нели, согласно новиот закон и сите овие основи во законот и области кои што се дадени, мандат на комисијата, многу се разликува од таа комисија. Таа комисија претходно работеше во адхок состав со членови кои што адхок носеа мислења. Сега
1: тие не беа вработени така.
0: Не беа вработени така, сега е професионализирана комисијата, значи вие професионално си ја работите работата, не е поврзана со други дејности кои што може да ги обавувате, значи мора да работите само во за комисијата и за предмети на комисијата. Од тога, јас би зборела за 25-та конкретно, комисијата работеше на 599 предмети, од кои
1: 599
0: предмети. 559 предмети имаме, да, и имаме 50. Секоја година зголемување за околу 10 до 15% на поднесени представки до комисијата, што значи дека постоењето на комисијата, незината видливост расте, но би кажал дека и свесноста на луѓето за заштита на нивните права расте, бидејќи со кампањите кои што се спроведуваат, со говорењето вака и на вакви емисии, посета на училишта, посета на општини, јавни настапи, сметам дека свеста кај луѓето за пријавување кон комисијата се зголемува, и случај на утврдени дискриминации каде што некои од луѓето не верувале дека може да се случат такви постапки, исто така се пренесува во јавноста и луѓето се повеќе се охрабруваат за тие постапки, нели, да поднесуваат представки. Можам да кажам дека доминира областа работа и работни односи. Од сите поднесени представки до комисијата, околу 50% од представките се во делот на работата и работните односи. Во делот на основата доминира националната и етничката припадност, понатаму друга основа, политичко уверување, имаме доста, лично својство, образование, пол, род, здравствена состојба, попреченост и така натаму и така натаму. Можеме да кажеме дека комисијата поведува и постапки и по службена должност, по допрен глас.
1: Аха, како обвинителството? Ако слушате
0: да,
1: нешто...
0: Да, ако слушнеме, ние отвараме постапки, отвориме постапка при анонимна пријава за...
1: Како статус? Имате инспекцијски, можете да влезете, да побарате...
0: Точно по закон.
1: Да посетите...
0: Така, по закон, ние се обраќаме до институциите кои што се потенцијален дискриминатор, тие имаат рок, нели, да ни одговорат на представката, доколку одговорот не може да утврдиме дали станува збор за дискриминација. Имаме надлежност да вршиме надзор на лице место, значи надзорот по закон мора да биде дозволен и мора да не биде дадени сите документи кои што се однесуваат на конкретниот случај. Врз основа на поднесокот и на добиеното известување, изјаснување од страна на потенцијален дискриминатор, увидот на лице место, комисијата со консензус на седница носи заклучок, има член известител кој што го води предметот, значи предметите се распоредуваат по членовите рандом, значи нешто слично на судовите, не може да бирате област или основ кој што ќе ви припадне како член, туку работите на сите основи, на сите области, се распоредуваат подеднакво на секој член на комисија. Секој член на комисијата има со него стручен работник правник кој што му помага, нели, во правната анализа на случаите. Ние анализираме исто така судска пракса на граѓанските судови во Македонија, но при решавање на предметите се гледа и европската и меѓународната пракса на судот за човекови права, на телата на ЈУЕН, така ги поврзуваме и предметите некогаш со конвенциите кои што ги подпишала нашата држава, а кои што соодветно не се пресликани во законите. Така да некогаш комисијата, кога носи мислења, излегува и од законската рамка која што го третира случајот, но сепак
1: ги посетувате и судовите и судиите ги прашувате или?
0: Не,
1: има гледаме, за судска дискриминација
0: судски,
1: исто.
0: Објавени судски предмети, нели?
1: Не, ама дали има и за судска дискриминација представки?
0: Па имало и против судовите, така имало и представки против судовите пред се во пристапот до вработување, имавме представки.
1: А еве ова за Груевски е од заради судовите.
0: Заради судовите, да, имаше и поранешната јавна обвинителка Ленче имаше исто предмет за дискриминација до комисијата, така да има...
1: Позитивно одговорите, исто како
0: да,
1: на
0: позитивна, Гуренска. Не позитивна беше, да, дискриминацијата за нееднаква судска пракса, да, и така да...
1: Кој се вашите надлежности? Прекршиш ли казнувате? Можете кривишни пријави да пуштате? Или понатаму, обврзани се вашите предмети, ако има кривичен статус некој, да ги превземаат обвинителствата, така?
0: Да, ние согласно закон носиме препораки кои што им даваме рок од 30 дена до максимум 6 месеци за исполнување на препораките согласно тежината на препораката која што издаваме. Ако некоја препорака што може брзо да се реши, даваме пократки рокови. Доколку е потребно законски измени кои што знаеме дека не може одма да се направи за 30 дена, даваме подолги рокови за да може институцијата да постапи. Доколку не постапи...
1: Ги третирате и законите кои се дискриминаторски настроени?
0: Да, даваме насоки да се измени членот, да им даваме...
1: Се случило ли тоа да сега?
0: Се случило...
1: Го прифатили ли парламент?
0: Да, се случило. Се случило во Законот за јавно обвинителска служба еднашка, каде што се усогласи на годината за одење во пензија со Законот за работни односи, и еднашка со Министерство за правда бевме таму на директни разговори со кабинетот на министерот, каде што баравме да се смени Законот за нотаријат, за да не се подпишуваат сведоци при нотарски заверки за лицата кои што имаат оштетување на видот. Така да, има случај кога ќе им објасните на државните институции дека таа одредба создава дискриминаторска практика, може би некоја ши од незнаење ја менуваат. Но се случува и да не слушаат и да не се случува ништо. Во тие случаи ние можеме да упатиме прекршок до судот за прекршоци, каде што се има парични казни кон институцијата која што не постапува, и прекршочна постапка да си докажува органот дали исполнил или не исполнил.
1: Одговорното лице има ли казни?
0: За одговорното лице во... Не, има за физичко и за правно лице. За одговорното лице мислам дека не. Она што е исто добро, што еве сега комисијата беше заедно, учествуваше во тужба против државата со Хелсински комитет за жените земјоделки и за Законот за здравствено осигурување, каде што судот одлучи позитивно и донесе мислење против државата дека ги дискриминира индивидуалните земјоделки во пристапот до здравствено осигурување. Така да доде една тужба од јавен интерес, каде што комисијата беше партнер со Хелсинскиот комитет, со адвокат, и во граѓанска постапка успеа да ја добие оваа пресуда. Сега ќе видиме понатаму дали оваа пресуда ќе биде обжалена или државата, владата, собранието, нели, ќе направат измени на Законот за здравствено осигурување.
1: Имаме коментар тука на новиот член Синани, не е лошо да му рандом случајно да му дадете некоја представка од Хера, од Маргини, од квир заедницата, од LGBT заедницата, таква некоја представка, па да видиме како тој ќе...
0: Па кажа франдом сега, доколку стигне до него.
1: Димитров спомена дека има проблем со системската евиденција на наследство на дискриминација на тие работи. Тоа како комисията... има ли централизиран, се обидувате или нешто да направите, видите, за да може централизирано тоа кај вас се да доаѓа?
0: Немаме, ние имаме
1: наша... Тото што имаме и други институции кои што исто представки добиваат.
0: Така, ама нема централизирана база. Во еден минат пред година-две се развија индикатори за дискриминација. Тие индикатори понатаму сега, да се надеваме во перспектива, дека со Заводот за статистика ќе се договориме на некаков начин тие да се собираат системски и врз основа на тие индикатори да се увидат состојбите, поготово со интерсекцијската и системската дискриминација. Ние на ниво на комисија имаме база на податоци, но само за примени предмети кај нас пријави, како се решени пол, род, етничка припадност, можеме такви сегрегирани податоци да вадиме, но податоци системски, државни, како што велите вие, од сите институции кои што би се
1: стремеле... А тоа беше забелешката на Димитров, да.
0: Да, ќе треба тоа да се види со Заводот за статистика, тие да ги расценуваат тие податоци на таков начин и да собираат податоци врз основа на индикаторите кои што веќе се развиени. Ние имавме веќе колешка наша состанок со Заводот за статистика. Тие се расположени да влезат во една ваква приказка и во спроведување на оваа активност која што многу ќе помогне во согледување на состојбите поврзани со заштита на човековите права и со оние системски дискриминации, да видиме каде што се случува и каде што треба, нели, да се поправи, бидејќи политиката треба да се носи базирана на докази, не на...
1: Томчич, анонимни представки има, за да луѓето се охрабрат, се заштитат?
0: Има и анонимни представки, да, може да и представки да бидат и подопрен глас, доколку некој дојави дека нешто некаде се случува, ние можеме да го провериме тоа, доколку има индиции дека таквото нешто се случува, комисијата носи...
1: Значи, да не сака некој да пријави, да има проблеми во некој семејство, е случајот со убиството на... Со да, убиството на...
0: Мислам, убиството на насилство не е предмет на работа на комисијата, но сепак...
1: Ама како превенција, ако пријавил некој, вие ќе треба да постапите за мајката и детето што се фрли.
0: Така, ние би требало да постапиме, доколку не е дискриминација, ние ги препраќаме предметите до соодветните институции кои што имаат мандат да постапат по тоа прашање.
1: Да, ама тоа е проблема при фрлени ингеренции. МВР, судството, социјалните служби и на крајот резултатот, не е Боже...
0: Лош, точно. Но сепак, комисијата во вакви постапки, законот, кога е насилство, знае, се знае каде се пријава. Се пријава МВР, обвинителство, Центар за социјална работа.
1: Начинот како? Може на сајтот кај вас, на телефон, лично да дојдат?
0: Да, има неколку начини. Едната е со физички да дојдете во просториите на комисијата. Тоа е улица Дама Груев, број 1, позади собрание, да си поднесете пријава во присуство на стручно лице кое што може да ви помогне во поднесокот, но ние имаме канцеларија само во Скопје и тоа е проблем за луѓето кои што живеат надвор од главниот град.
1: Немате како народниот правобранител?
0: Немаме канцеларији. Вториот начин е, имаме онлайн пријава, значи на страната на КСЗД, www.ksazd.mk, каде што можете електронски да поднесете пријавата, да ја пополните и да стигне кај нас поднесокот. Имаме направено QR кодови, тие ги доставивме до Министерство за социјална политика, демографија, млади, здравство и образование со одветни количини, за да ги достават до образовните институции, до ЦСР, до здравствените. Не знам во кој обем се залепени на вратите. Можам да кажам дека на клиника имам приметено дека има QR кодови.
1: А директно со телефон, да, можеш да...
0: Со телефон да сканирате, да, и да дојдете до електронската пријава и можете на мејлот на комисијата исто така да го опишете случајот, па еден стручен работник од комисијата ќе ве контактира, ќе ви објасни како да пополните...
1: Телефонска линија имате?
0: Имаме и телефонска линија, телефонот е објавен на веб страната на комисијата, така да сега сакаме со ЗЕЛС подпишаме вчера меморандум за соработка, веќе имаме најави од неколку меѓународни партнери во подршка на соработката со локалните самоуправи, таму има...
1: Да отворите локални канцеларии?
0: Не, сакаме да ги искористиме оние локални тела за кои што постојат по разни основи, за родова еднаквост.
1: Аха, и со нив
0: да видиме, да направиме мапирање во кои општини постојат, колку се активни, кои членови, кои председава со тие тела и да пристапиме во контакт со нив.
1: И да може преку нив представки да
0: Точно, да се одржуваат обуки, заеднички состаноци, да им објасниме какви се начините да пријавите и да видиме како можеме заеднички, нели, да пристапиме
1: со народниот правобранител.
0: Со народниот правобранител,
1: они имаат канцеларии.
0: Они имаат
1: сродни.
0: Да, соработуваме со колегата кој што работи на полето на дискриминација директно, значи имаме и телефонски јавувања и по предмети, но сепак се уште не сме имале официјална средба со новиот народен правобранител. Оставаме време, нели, да се докомплетираат, тие треба да изберат и заменици правобранители, знаеме дека недостасуваат многу заменици по регионите, така да прво да се, да кажеме, консолидираат, но сепако нашата заедничка соработка во иднина би била од поголемо значење пред се за граѓаните, бидејќи заеднички која би настапиле, тоа би имало поголем ефект.
1: Томшич, втора година од имплементацијата на проектот Violet зајакнува и на борбата против сексуалното вознемирување на работното место.
0: Така е.
1: Кратко да брифирате.
0: Ова е...
1: Има ли пријави за сексуално вознемирување на работното место, сексуал харажман, како се вика тоа?
0: Има пријави докај нас, овој проект...
1: Мобинг исто тука.
0: Да. Кажав дека 52% од пријавите се во делот на работни односи, голем дел од нив и се вознемирување. Она што проектот Violet, тоа е дел од програмата ЦЕРВ на Европската унија, во кој што Македонија со уште 6 земји членки на Европската унија учествува во реализација на проектот, ке се прави испитување на 1000 испитаници кои што работат во основните и средните училишта во нашата држава, ке се спроведе прашалник кој што е усогласен со сите овие други 6 членки, ке се испитаат ставовите и праксата на училиштата, дали има случаи на сексуално вознемирување, дали се препознава. И врз основа на ова истражување, понатаму ќе се спроведе една кампања и со училиштата ќе се спроведат превентивни активности, едукации. Веќе ги имаме добиено вработените од сите училишта, благодарики на соработката со МОН. Можам да кажам дека не излегува во пресред. Детектирани се 25 училишта во сите региони во државата. Во моментот селектираме агенција која што ќе го прави ова теренско истражување и се надеваме дека на 1 јули до кај 15-ти, додека се наставниците уште на работа, нема ученици, ќе започнеме оваа анкета, ако не ја стигнеме до 15 јули, ќе продолжиме од 15 август до 1 септември и се надеваме дека во октомври дека ќе излеземе со првичните резултати. Во рамки на овој проект до сега направивме, мислам, лице ангажирано, експерт во делот на трудово право, анализи на судската пракса во нашата држава, на оно што е достапно. Имаше и средби со неколку суди. Сега во месец јули ќе се одржи исто така еднодневна работилница со нив, за да се види дали има судска пракса од оно што до сега го добиваме и да нема пријавувања, така да сметам дека во овој дел може многу повеќе да се направи, но се пред се да се подигне свеста, да се препознае што е сексуално вознемирување и што е сексуално насилство понатак.
1: По службена должност против Министерството за спорт и од Бекарската федерација Македонија. Што е тоа?
0: Тоа беше финален куп.
1: Борко Ристоски?
0: Да, беше финален куп на Бекарската федерација и за машки и за женски. Кај женските победи женскиот од бекарски клуб Вардар, кај машките, мислам, Штип.
1: Угледа Штип, да.
0: На прославата и после тоа беа примени од страна на Министерството и беше кажано дека на машката од бекарска од бекарски клуб ќе им бида доделени 1 000 000 денари награда, на женските 500 000 денари. За ист спортски успех. Едноставно.
1: Аха.
0: Така да имавме анонимни пријави од луѓе кои што кажа дека тоа не е добро и дека е создадена дискриминација по основ на пол, род, зошто на женските кои што исто
1: играле... Машкиот 1 милион, а како беше?
0: Да.
1: И ние 500 000 женскиот.
0: Започнавме постапка по службена должност, комисијата донесе одлука, но од Министерството за спорт ни дадоа произнесување дека таква награда не е определена и воопшто не се доделени средства и исплатени средства на...
1: И се повикаа на Ролан Гарос и тамо се бунат тенисерки. Тоа не се имат помал фонд, имат од мажите.
0: Не се исплатени средствата воопшто, така да нема случај.
1: А нема случај.
0: Прашањето е сега да... Нема одлука, не се доделени средства од Бојкарската федерација, исто вика дека не се доделени средства. Така да, доколку се доделат во иднина, јас се надевам дека би требало да бидат еднакви средства.
1: Студентите против дискриминацијата, што цртаа на оваа изложба во Остен што ја отворивте?
0: Тоа
1: што беа фокусирани? 25 постери.
0: Да, одлична иницијатива, тоа е во рамките на проект владење на правото од ЕУ, во соработка со Европскиот универзитет, Факултетот за арт и дизајн, 25 студенти во нивните завршни трудови направија уметнички дела поврзани со дискриминација. Имаше разни области, разни основи и беа селектирани најдобрите 25. Се случи изложба во галеријата Остен, каде што беа презентирани, беше многу баф настан.
1: Што црта најчесто?
0: Па најчесто
1: црта
0: полова, родова еднаквост, пристапност, така да мислам дека одлични беа. Тие сега добивме од сите тие примероци, истите овие фотографии се поставени во службените простории на комисијата. Во вторник имаме закажано настан со проектот, ќе идеме кај студентите, ќе им се доделат вредностни ваучери за трудот кој што тие го дадоа во насока на, нели, промоција на еднаквоста и заштита на човековите права. Се надеваме дека со истиот факултет до година комисијата ќе успее да обезбеди буџет, но и да вклучим и други факултети, тоа да стане една помасовна активност, бидејќи една слика 1000 зборови, стварно имаше многу добри плакати за еднаков пристап до работа.
1: Аха.
0: Значи дека компетенциите треба да ви го дадат работното место, не тоа кој сте и што сте.
1: Постапка по службена должност против Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Тука за неколку станови.
0: Пензионерски дом, да, постапката по службена должност исто така е под опрен глас. Комисијата одлучи да отвори постапка во пензионерскиот дом во Аеродром. Има неколку корисници кои што имаат отежнато движење, се движат со помошни ортопедски помагала, инвалидски колички. Зградата е непристапна. Има решение кои што го даваат и самите станари. Комисијата беше на увид, поточно и јас лично отидов, ја утврдивме состојбата и мислам дека со многу ниски средства може да се реши проблемот од задната на зграда, од задниот влез на зградата. Оно што е друго проблематично таму, има маркет кој што има ставено столбчиња за да не влегуваат возила, и од другата страна една приватна зграда има ставено исто столбчиња каде што исто не може да пристапите со кола, со возило до влезот на пензионерскиот дом. Така во случај да се случи некоја непогода, пожар, да треба да дојде да пристапи брза помош, погребални услуги бидејќи се работи за нели возрасни лица, е невозможно. Значи исто така општината тука треба да види како тие столбчиња се ставени таму, да ги отстрани, и секако за таква, таков вид на институција дека мора да има таков пристап, бидејќи тие луѓе во случај еве да кажеме на пожар не можат брзо да се евакуираат.
1: Да.
0: А не може да дојде противпожарна.
1: Општа препорака за заштита од дискриминација на жените поради бремена, страга и мајчинство во работните односи.
0: Така е трендот.
1: Има на работа, не ги примаат ако не.
0: Па има,
1: имаше случаи, пишуваа медиумите.
0: Има повеќе случаи. Едно тоа е при постапката за вработување да ве праша дали сте мажен, мажена, дали планирате да се реализирате како родител. Ако кажете да, нема да бидете селектирани. А има и втор случај кој што е доста, еве да кажеме, симптоматичен, е со договорите на определено време. Значи, тие
1: ако за бремени,
0: не е определено.
1: Ако за бремени, не го продолжуваат
0: да,
1: работа.
0: Кога ќе соопшти кај работодавачот дека веќе е бремена жената, или дека планира бременост, или дека планира инвитро постапка, има случај, веднаш и се прекинува договорот или не се продолжува по истекот на времето на договорот, со образложение дека е времен, но понатаму не се гледа целиот контекст. На истото работно место веднаш се вработува друго лице со истите работни задачи, значи не е дека потребата е од економски или бизнис причини, па нели ние ќе го не ни треба веќе работното место, и затоа донесовме општа препорака, бидејќи овој тренд се зголемува. Може да кажеме дека бројот на приставки доста драстично расте на жените во областта на работни односи. Значи ако во 23 имало 22% вкупен број приставки жени, во 24 тие порастале на 44, во 25 на 62%. И анализирајќи го трендот се одлучивме да ја донесеме оваа општа препорака, и понатаму се надеваме ќе застапуваме. Сега знаеме дека се во најава носење на нов закон за работни односи, да видиме како може во овие
1: да
0: времени договори да се зголеми заштитата на жените кои што планираат мајчинство, бременост и така натаму и така натаму.
1: За ромите, дали доминантни се во дискриминацијата?
0: Па или... етничката припадност е доминантна.
1: Порано, па и сега сум прочитал
0: има
1: такви примери да не го селектираат за работа.
0: Точно, имаше случај каде што лица од ромска етничка
1: не ги пуштаат во ресторани.
0: Се пријави на јавен оглас, кога отишле, кога го виделе визуелно, нели? Рекле, да. Случај, тоа да, место не може, пополнето е. Веднаш лицето се вратило дома, се јавило телефонски, му кажува да, имаме отворено место, нели? Се представил во друго име. Така да, тоа е класичен пример на дискриминација. Има пристап до услуги од угостителството, да кажеме, влез во кафеани, базени, ресторани. Имаме зголемен број на представки за сегрегација на ромите во наставата, значи се прават сегрегирани чисто ромски паралелки.
1: А за да не се меша, да.
0: Да, но тоа не е само вина, да кажеме, на училиштата, тука и општините со реонизацијата. Значи родителите кои што се од другите етнички заедници ги запишуваат децата во други училишта, вадат адреси да на нотар дека се под наем во друг стан, или дека детето живее кај бабата, и ги тргаат од овие училишта каде што учат ромите, и тоа се дозволува, нели, преќутно од страна.
1: Тоа на само на ромите им се случува, или има на пример во некои ресторани албанци не може да влезат, македонци во албански.
0: Па има и од други етнички заедници, да, имавме во Кочани од турската заедница.
1: Не ги пушта.
0: Не ги пушта. Така да, има примери такви, но тоа е тоа. Голем е проблемот со сегрегацијата, тоа го кажав, на ромите, домувањето, секако. Во 17 општини имате уште гета, сегрегирани населби кои што немаат никаков пристап до вода. до основна инфраструктура, немаат каде да ги извршат своите обични физиолошки потреби, хигиена. Ние упативме исто обшта препорака кон сите овие општини и кон владата и апелиравме дел од средствата од унгарскиот заем да се одвои барем 1% за овие населби, барем да се урбанизираат, да влезат во дуповите на општините, за да можат понатаму и овие лица да легализираат, но и да се гради инфраструктура, бидејќи вие се ако не сте дел од дупот, не може ни водовод да пристапи да изгради цевка, ама симптоматично е што елитните населби каде што се градат викендички за друга категорија на граѓани многу брзо влегуваат во дуповите.
1: А овие
0: додека овие населби никако не може да влезат и тука има системска дискриминација која што се случува 30 години. Вие не може 30 години да гледате без разлика кој е на власт дека до вас живеат луѓе кои што живеат во екстремно нехумани услови и да не го решавате тоа.
1: Имало ли затоа што некој е геј или лесбека, да има проблеми со вработови? Представки сте имали така?
0: Од таква не, најповеќе представки за ЛГБТ заедницата се во делот на вознемирување на социјалните медиуми.
1: Аха.
0: Така да тој јавен простор се користи да јавно се шиканираат, нели се обезвреднуваат, се оцрнуваат, ги прикажуваат, не знам, на со несоодветни зборови, можам да кажам, но секако мислам дека еве сега имавме состанок каде што трансродово лице во кафич одбиле да го послужат. Му рекле, ти не си женско, нема што тебе да те послужуваме, не знам, со некаков таков наратив. Има такви примери, едноставно.
1: Има Сашко, некој се пишува, оваа комисија е голема разочарување за мене. Од институциите што треба да ги штите човековите права. Два пати поднесов представка со факти, документи, аргументи за случај во кој 16 пати им беше невозможен влез во собствената татковина. Два пати добив одговор дека дискриминација нема. Тогаш се постава прашањето ако ова не е доволно сериозно за комисијата да го разделе како можено, како можна дискриминација, тога што воопшто е тоа. Најлесно е да се објавуваат сообщенија, да се зборува за еднаквост и човекови права и да се држат говори. Вистинскиот тест е кога пред вас ке застане граѓанин со конкретен случај. Тогаш се гледа дали институцијата на вистина исполнува својата улога или само формално постои. За жал, моето искуство не ми дава причина за доверба. Остава впечаток на институција која не успева да ја призна, да ја препознае дискриминацијата, дури и кога е детално објаснета и подкрепена со факти. За ваков случај знаете?
0: Сега не можам конкретно да кажам да овој случај, сега битни се причините зашто не е дозволен влезот во државата. Сега ако е многу е битно зашто не е
1: слобода на движење, основно што е кое право.
0: Слобода на движење сега има и законски пречки некогаш вие да излезете и влезете во определена држава. Не би сакал да го коментирам случајот, не знам во моментот за што станува збор, но сепак се надевам на стручноста на комисијата и на стручната служба дека соодветно ја оценат.
1: А еве, може ли да му кажеме повторно нека поднесе кај вас представка па да се запознае или да потсети?
0: Може да пише на мејлот на комисијата за кој случај станува збор. Јас еве од понеделник ќе видам кој е тој предмет и да видам зашто станови, соодветно му вратиме електронски зошто или е донесена таа одлука како таква.
1: Со ова да завршиме. Бугарите се жалат и порано имаше многу представки оваа година, како поминавте во извештајот?
0: Па мислам дека е намален бројот на лицата од бугарската етничка.
1: Се жалат на дискриминација.
0: Па се жалат обично кога некој ќе пренесе, да кажеме, некои објавени историски
1: факти. Имаше неколку здруженија кои што порано постојано реагираа.
0: Еве ќе ви кажам, од 21 до 26 има поднесено вкупно 77 представки од бугарската национална припадност. 62 представки се поднесени од страна на Сдруженија на граѓани како правни лица, 15 од физички. Во 11 случаи се утврдила дискриминација, во 29 случаи не се утврдила, 34 се отфрлени представки. Она што ни се случува, например, да кажеме последниот случај е дека Европската Унија објавила извештај во кој што наведува дека Бугарија не ги исполнува нели пресудите
1: од Страсбург.
0: Тоа соодветна личност го има пренесено на Facebook, како Facebook статус профил и добиваме представка дека нели бугарската национална етничка заедница се чувствувала вознемирена. Имаме на пример некој кој ќе пренесе историски факти дека фашисти тогашната бугарска влада била дел нели од
1: од фашистичка, од силите на...
0: Да, да. Мислам дека доминираат тие такви представки околу вознемирување кое што се случува на социјалните медиуми. Ние онаму каде што се работи за историски факти не навлегуваме воопшто во расправа, бидејќи историјата на историчарите ние тука не би сакале да судиме.
1: Томшич, има ли некој богат, некој моќен што се жалал ке вас или они срамот е да се пожалат? Политичар има некој што
0: пратил
1: представка? Зашто?
0: Да, имало.
1: Не му дава да зборува во парламентот, партијата му го трга на страна.
0: На председателските избори имаше представка од господинот Пендаровски и од актуелната председателка едни против други за наратив кој што се служеше во кампањата. Понатаму комисијата водеше представка против поранешен министер за одбрана, министер за финансии, пратеник, така да имаме ние постапки кон видни политичари во државата. И затоа е многу битно комисијата да успее да стекне својата независност, да добие независно трошење на буџетските средства, за да...
1: Колку вработени пари има да е?
0: Ние, не, имаме само 34% исполнетост на систематизацијата, 17% вработени. Средствата што ни се дадоа ни се на ниво на ребаланс од минатата година, кои што воопшто не се доволни да комисијата ги исполнува сите надлежности дадени со законот. Во делението за превенција имаме само едно лице, немаме возило, немаме доволно средства за пати.
1: Како да заклучам? Имам впечаток дека многу од институциите во изминатите години по техничка некоја динамика се праве за да се исполнат некои формалности на патот кон Европската Унија. Знам такви комисии кои што ќе направиме, ама нека стои така, номинално сме го исполниле тоа барање. И со вас веројатно така беше.
0: Мислам дека
1: формирањето комисията... дали сега може полека да зборуваме за впечаток дека го заслужувате вашето постоење и дека се борите. Тоа може би до крај ќе треба како впечаток да го изградиме, кој ќе почне да им пречите на луѓето, кој ќе почне да зборуваат за политичарите, не на луѓето, кој ќе почне да зборуваат зошто постојат, зошто трошат пари овие за жабе, ништо не работат, тоа што треба.
0: Така е, но сепак и пристапот...
1: Затоа што има веќе дебата, многу институции има, а дискриминацијата расте. Дали се дуплираат некои? Дали треба еден централен механизам да има?
0: Па не, не би рекол дека се дуплираат. Сметам дека комисијата работи доста профилирано само на дискриминација и дека нашата видливост расте и дека вербата во институцијата расте. Оно што треба државата и кое што е услов за влез во Европската Унија и дел од кластерот 1 во делот на фундаментални права е да се обезбеди независност на овие тела. Исто и во акцијскиот план за малцинства ние сме ставени дека до 28 нели ќе ни се зајакне капацитетот, ќе обезбедиме финансиска независност. Треба да се соодветно имплементираат двете директиви кои што се однесуваат на телата за еднаквост на ниво на ЕУ. Се надеваме дека државата ќе успее на овој европски пат да изгради една сосема независна институција која што ќе може сосема независно, стручно и компетентно да одговара на представките, но и да работи пред се, уште многу поважно, на подигнување на свести и на превенцијата, бидејќи комисијата и согласно препораките на Еквинет е од едно реактивно тело кое што само ќе работи на жалби нели и на представки по дискриминација, ќе треба да прерасне во едно тело кое што многу проактивно ќе работи со јавноста, ќе работи со образовниот систем, ќе работи
1: децата, со
0: предлог измени на закони, аналитика, извештаи, превентивни активности кои што секако би аменувале свеста на граѓаните во делот на човекови права.
1: Во регионот соработувате со некои бугарите имаат ваква институција, имаат. Соработувате ли со нив? Има ли македонци кои што се жалат ке нив? Има представки ке нас шима бугари?
0: Не знам, но сепак регионот добро.
1: Па да прашате.
0: Да. Регионот добро соработува, имаме одлична соработка со сите тела од регионот, имаме годишни состаноци со нив, мел комуникации, така да сметам дека тој дел е прилично добар.
1: Душан Томшич, Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Слушавте Стадион, претходно имавте можност да го слушнете интервјуто со Славчо Димитров, истражувач и активист за човекови права. Подсетувам, меѓу другото, денеска темата беше и Скопје Прајд. Сите нека знаат, на 20 јуни во Скопје. Пријатно и до слушање до наредната сабота во истото време. Не, се извинувам, наредната сабота ќе имаме пауза. Малку и јас ќе се потрудам да одморам.
2: Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите, КТВ во недела од 16 часот, ТВМ во понеделник од 13 часот, ТВ Плюс во недела од 11, ТВ Протел во понеделник од 15 часот, Канал 8 во недела од 11:40 и ТВ Кочани во понеделник од 20 часот. Гледате стадионот.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
7: Канал 777.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint.sn.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: По трагедијата во дискотеката Пулс, главниот напор на заедницата беше враќањето во некаква нормала на повредените. Ги имаше над 200, од кои голем дел беа со значени повреди, главно искореници. Зашто ќе им треба месеци, па и години додека да застрават? Државата најави целосна реконструкција на општата болница од Кочани, каде и ден денеска се лекуваат повредените. Но овие повредени, светот им се врти околу физикалната терапија. Зашто оделението за физикална терапија беше реконструирано? Директорката на болницата, доктор Катерина Панич-Мирчовска, вели дека повредените полека се враќаат во нормала и многу се радува на позитивните вести, како раѓањето на момченце чија мајка беше една од повредените, или сближувањето на двајца млади, повредени во пожарот, кои сега се пред брак. Но меѓу убавите приказни има многу солзи, труд и напор. За лекувањето на повредените, но и реконструкцијата на запоставените делови на болницата. Драган Николов разговараше со директорката Панич Мирчовска.
9: Поминаа речиси 15 месеци од големата трагедија во Кочани. Каква е моменталната состојба во општата болница Кочани?
10: Можам да кажам дека во однос на повредените од дискотеката Пулс работи тоа стандардно, како и до сега, значи се уште се обавува физикалната терапија, се уште, значи, остануваат, беа направени пулмолошки прегледи, беа колеги од 8 септември, 5 колеги од 8 септември, иницијално беа планирани 75 повредени да се направат во еден ден. Во текот на овој месец останува исто дека треба да се довршат пулмолошките прегледи, кај оние кои што не успеале да ги направат, или кои што не беа во првата, да речем, група на прегледи кои што треба редовни, тоа се редовни контролни прегледи. Тоа останува во однос на повредените. Физикалната терапија ја обавуваат во новиот дел за физикална терапија и дел масажите им остануваат на се уште на хирушкото одделение во дело на нивно барање, и во однос на остатокот од болницата, остатокот од одделенијата, можам да кажам дека имаме еден позитивен тренд, заради тоа што морам да спомнам дека веќе се екипиравме на интернот одделение, имаме 5 специјалисти, на гинекологија се вратија 2 колешки од специјализација, значи веќе почнаа активно со работа. Се работи на напредување, зголемен е бројот на породување во Кочанската болница. И ја користам приликата да кажам дека колешките се доста и амбициозни во тој дел, и да кажам дека Кочанската болница, значи, веќе е отворена за породувањата, а дека, ајде да не се изразам, ги покануваме, не ги покануваме, меѓутоа стои како услуга. Значи, ако во минатото, до минатото,

0: та година. Бевме само со еден специјалист на гинеколошко-акушерското одделение, значи веќе со проектот тројца специјалисти. Очекуваме уште една колешка да се врати од специјализација, мислам дека таму ќе видиме екипирани и запослужени се надевам во иднина процедури, бидејќи се и колешките доста амбициозни во тој дат.
1: Во однос на одделот за физикална медицина, имавме реконструкција таму. Како е таму?
0: Па сега не официјално не сме, мислам официјално да речам со медиумска подршка не сме ја пуштиле, меѓутоа физикалната медицина функционира, значи и за други пациенти. А првична предност се дава на скршениците, значи на некои што имаат потреба од итна физикална терапија и некои моментални повреди кои што исто побаруваат. Дали тоа се повреди на тетиви, повреди на мускули кои што имаат итна потреба, да речеме, физикална терапија, би требало, значи активно се разговараше, имавме во изминатиот месец состанок и со подрачната единица на Фондот за здравство, со представници на матичните лекари, колегите специјалисти и имавме една конструктивна дискусија во однос на правецот како би се движеле, значи за физикалната терапија, дека предност да се даде на тие кои што имаат на пациентите, знаеме дека многу голема бројка на пациенти би имале потреба од физикална терапија, меѓутоа предност се даде на они со итна неодложна физикална терапија, во смисла после скршеници, повреди, операции на мускули и тетиви, така да веќи термините треба да се пуштени, значи да се во од колешката од физикална терапија, исто има подршка од колега од Штипската болница кој што е планирано да доаѓа во Кочари. Така да мислам дека полека во тој дел ќе се вратиме, затоа што намалена е бројката на повредените деца кои што активно бавуваат физикална терапија и во текот на летниот период заради еве да речам и жешкото време, секако тие би обавувале во утринските часови. Така да мислам дека во остатокот од денот нели и за другите пациенти ќе биде секако отворено.
1: Вие сте во постојана комуникација со повредените. Каква е нивната генерална состојба? Денес крече си 15 месеци.
0: Па добро, тие се, да речам, на добар пат, голем дел од нив се вратени на секојдневните активности. Тоа што е за голема пофалба и за храброст и за одлучноста да се вратат на секојдневните активности, на работните места, на факултетите и средните школи. По дел останува, кај дел од нив останува дека треба да имат одредени хирушки интервенции од помали и од поголеми размери. Значи, начално разговарано со неколку колеги од центри за изгореници, пластични хирурзи, во тек се и колегите од клиниката за пластична хирургија, од кои што имаме подршка во секое време. Така да ќе се направи и направен неправичен план за како би се одвивале тие хирушки интервенции и се надевам дека во скоро време секако по насоките на колегите, значи дека ќе отпочнат и тие.
1: Во однос на итната медицинска помош, каква е екипираноста таму, возниот парк?
0: Па добро, морам да кажам дека во изминатиот период, во текот на последната година, имаше повеќе донации во однос на возила, амбулантни возила. Моменталната состојба на итната медицинска помош е 6 амбулантни возила кои што се комплетно опремени со медицинска опрема. Тимовите на итната медицинска помош сега во периодот на годишни одмори обично минимумот изнесува 8 тимови. Меѓутоа тоа е да речам минимум на тимови и со оглед на тоа дека веќе се во фаза на користење на старите и новите годишни одмори. Можам колегите, значи сите колеги од итната медицинска помош има обуки за Basic Life Support, Advanced Life Support и Trauma Life Support. Тоа се обуки кои што во соработка со медицинскиот симулацијски центар од Скопје, значи се активираат и се наменети конкретно за лекарите на итната медицинска помош. И можам да кажам дека сите лекари кои што работат на Кочанската итна помош ги имат и на тови обуки, така да мислам дека и веќе во однос на ете тие чести обуки што ги планираме, дека и во однос на ќе се подобрат и нивните да речам познавања, особено во областта на повреди и травмата.
1: Во однос на нови инвестиции, дали планирате нешто реконструкции на некои оддели?
0: Па планираме, да. Ќе видиме како ќе отпочнеме. Планираме со оделот за хирургија, затоа што обично така како што архитектите, да речем со кои што сме комуницирале, обично знаат да речат дека реновирањето оди од горе на долу. Така да, обично, болницата е секако, свесни сме дека е за реконструкција, голем дел од неја е за реконструкција, и свесни сме дека во изминатиот период не се одвивале многу средства во однос на реконструкција во последните години пред нас станат, нели? И дека секако сакаме да се подобрат тие услови за сите, заради тоа што Кочани заслужува да има здравствена установа која што ќе ги пружи на ниво здравствените услови. Секако дека ќе треба некојаш и трпение, да речем, од населението, затоа што посебно во периодот како што имаме многу повратници во летниот период, нели, од европските земји, заради тоа што можам да кажам дека и во голема мера, оно што изумив да го кажам, дека многу изголемена бројката на прегледи во сите амбуланти, и хирушката, и невролошката, и интернистичката, значи навала на пациенти едноставно, заради тоа што не можам да кажам точно која е причината, меѓутоа имаме зголемен број на прегледи на дневно ниво, и дека со моментално, да речам, со достапноста на специјалистите, дека некогаш и тоа не се стига, да речам, дека треба повеќе трпение да имат, нели, посебно оние кои што не се итни пациенти. И секако дека ќе се работи активно, меѓутоа секако кочанската јавност во однос на сите реконструкции би била известувана за евентуално ако има ограничувања или ограничувања, просторни ограничувања во однос на и каде би биле пренасочени тие прегледи.
1: Ќе има и дислокација на модуларната болница, со што ќе се зголеми и паркинг просторот практично кај општата болница.
0: Тоа да, меѓутоа мислам дека и веќе е зголемен, дека може да се осети растеретеност, меѓутоа само да напоменам дека иако се поставени привремени импровизирани знаци дека може да се користи делот кој што беше обраснат со трева, кој што беше обраснат околу модуларната болница, дека може да се користи за паркинг простор, меѓутоа многу често на местата каде што, да речам, привремено дека не завршат сите активности, каде што сме поставиле, каде што веќе се поставени дека треба да е влез на паркинг, многу често знаат да се паркираат и да ги блокираат тие дополнителни паркинг места. Имате и наспроти диализата, исто ново паркинг место, и да, со дислокација на модуларната, исто се очекува, нели, да се зголеми паркинг просторот во Кочанската болница.
1: Кога денес ќе се навратите на настаните од пред 15 месеци, што најмногу ви остана во сеќавање како здравствен работник?
0: Па не би сакала се вратам на настаните пред 15 месеци, затоа што тоа е еден трагичен настан кој што остава белек на секој здравствен работник. Се уште, нели, се бориме со тоа дека, барем јас лично, дека имам избришани делови од меморијата, дека тоа се последици на травмата, како што знаат колегите да кажат. Не би сакала на никој да му се деси, никој да не дојде во контакт со таква трагедија. Не може да излезете имуни после толку месеци, не може да оставите имуни на таква трагедија, особено ако сте биле на прва линија, како што бешме повеќето од Кочанската болница. Така да, јас искрено се надевам само дека нема да се заборави трагедијата. Национална трагедија не е тоа, не е само наградот Кочани, дека тие луѓе ќе имат потреба од животна поддршка. Значи, тие се преживеани од пожар, од масовен инцидент, масовна травма, и дека тоа ќе треба поддршка на системот, на сите нивоа на системот, не само здравствената заштита, порувам во однос и на, бидејќи се работи за една колективна травма, и за да оздрави колективот, треба сите да се прифатиме, значи сите да работат на тоа, на подобрување, да речам, на меѓусебните односи, и да се работи на тоа да се обновуваат можностите за овие млади луѓе, и во однос на работни ангажмани, и во однос на понатамошна едукација, преформулација, да речам, доколку претходно нешто работеле, доколку имаат потреба нешто друго да работат, дека ќе треба цел систем да се адаптира и да го прифати тоа.
1: Е, за крај една порака до повредените, па и до останатите граѓани на Кочани и пошироко.
0: За повредените, да бидат послушни како и до сега, значи да ги слушаат медицинските совети. За нив лекувањето не е се уште завршено, иако знам дека им е досадено и од физикална, и од зборување, и од ова правете, ова не правете, се ми јасно. Тие се млади луѓе, заслужуваат да се со други млади луѓе, заслужуваат сите убавини на светот. Меѓутоа, мора да се стрпа, да речем, уште некој период, за да може да кажеме дека еве дефинитивно може да функционираат како што функционирали и претходно. Треба да кажам дека во градот Кочани ни се достапни, барем знаете и вие како медиум, дека имаме многу центри за психолошка подршка на младите луѓе. Иако се уште е табу темато во Македонија општо, дека на сите ни треба некоја психолошка подршка, затоа што тие се професионалци кои што знаат како да пристапат. Ги имате и кај нас психолозите, и последниот центар што се отвори во соработка со Хира во склоп на болницата, посебно за машката популација, за младите лица од машки пол, дека може да ја употребат, значи, да искористат таа психолошка подршка, дека не е тоа ни срамота, ни предрасуда, дека некојаш на сите ни треба разговор со професионални лица, особено заради тоа што многу често ги слушаме проблемите и да речам во нетрпение и во однос на несоница, во однос на пореметување на сонот, пореметување во карактерот, дека некојаш знаат да избувнат и кога не сакаат, и тоа е, да речам, се може би се должи, предпоставката дека се должи на таа травма, дека треба да се искористат тие механизми, колку порано, толку подобро е за психичкото здравје. И се надевам дека ќе овој апел ќе стигне до нив, еве дека кога веќе ги имате, да се искористите не само за повредените, спорам тоа за целиот град, дека може да се искористи, бидејќи иако мислиме дека може да се носиме со ваква травма, травмата е многу голема за да може сам поединец да си помогне.
1: Вреди да се спомени оние среќни моменти кај повредените. Едно од повредените имаше предадено прстен на девојче, така?
0: Па имавме, така да речем, среќни приказни. Она убавото во цело неубаво. Имаше многу убави приказни во меѓу повредените. Значи имаме ние девојче кое што на свет донесе здраво машко биве после пожарот. И да речем, тоа беше едно најубавите вести и сега, ете, така убаво чувство ви предизвикува кога знаете дека нешто убаво излегло, мислам, од целото ни убаво. Може би и Пониква ги зближи, проектот Пониква, додека беа таму, да, тие беа познаници меѓу себе, меѓутоа мислам дека ги зближи после тоа и дека им даде, посебно после разговори со колегите, после такви колективни травми во Кранс Монтана и во Букурешт, што се случили исто со дискотеки поврзани. Такви травми многу недостасува социјалната и психолошката подршка на тие луѓе, односно како да се ресоциализираат, како да се вратат во нормала и како повторно да им се смени тој цел мајндсет, дека мора животот да продолжи понатаму, дека да се прифатат со лузните, со настанот, со што, се што им се случило, дека не како што биле предходно, и дека мислам дека тоа е лично мислење, меѓутоа е мислење на поголем дел од медицинската фела, дека кој што активно учествуваше нели во сите овие третмани, дека можеби еден не можеби туку дека се покаже како еден позитивен пример и проект, дека ги зближи едноставно и им даде можност да се полесно да се прифатат. Затоа што кога ќе видите вие на едно место и други луѓе кои што ги имаат вашите лузни, значи сте поминале низ една иста травма, дека полесно се опуштија за да разговараат за травмата и дека после Пониква може да полесно беше да ги вратиме во секојдневните активности. Секако се тие близки и денес, значи, многу од нив се и абсолвенти, и матуранти, и се вратиле на работа, и тоа е, да речем, гордо за сите оние кои што сме активно работеле со нив. Тоа е гордо за сите нас дека нешто сме постигнале, нешто убаво сме направиле и нешто сме постигнале со тие млади луѓе. Секако треба подршка и од заедницата. На младите луѓе местото име со други млади луѓе и треба да и заедницата да пружи еве поголема подршка.
2: Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Метаморфозис. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужно ставовите, мислењата и вредностите на Европската Унија. Фондацијата Метаморфозис или проектот SMS Facility.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил. Тие калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие калто Гевгелија, не може да го нема. Тие калто.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
8: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Канал 7-7.

0: специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15. јуни. Сега се, се, се се купува.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Е, а јас кога им спорував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Седум.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
5: Еден диджей и еден микс.
6: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ready, ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Друга традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077 754 024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Канал 77.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески. За само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Слушаш.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.

0: Друга традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ, Свети Никола Кочани.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
11: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
14: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
15: Канал 7-7.

0: јаскога им зборував. Керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
1: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Слушаш?

0: се, мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
3: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
2: Седум, само хитови.

0: Samo hitovi.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Винарија Стуби. Вино, кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција, спакувана во шише полно вино. Шише, полно страст за животот.
4: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Камал, 7-7.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Ступи. Ништо помалку од совршенството.

0: Hotel Brana Gradče. Mesto što inspirira ideje i objedinjuje ljude. Savršeno za team buildingi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfornoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Restoran Mrz Birovo. 55 godina tradicija, autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je podvojen iz gurmanski da zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Ne si bil vo mrz, ne si bil vo Birovo.
2: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 08 00 301 30.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

0: Твистър. Плодът мал, вкусен, мочен. В оборот на Виталия 35% протеин. Максимум енергия за во канцелария и за теретана. Вечер не пропуштай забава. Протеински бар от Фастак. Виталия. Енергия, што те движи. Виталия. За здрави генерации.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
2: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
3: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна. Добар сон. Авантура. Релаксација. Грижа за себе. Добра вода Велнес. Без конзерванси. Со низоглутемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
6: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Супертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391. Лето во Аквапарк Пробишти две очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
6: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Симбол Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуства што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Симбол Ритейл Парк Струмица.
7: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
8: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.

0: 1077. Само хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
2: Сега има сетот денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Јас сум Тина Русева, живам во Германија. И префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарасна ЕУ.
4: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Јас сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
7: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.

0: Мака.
1: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Фијак Ауто.

0: žito, top ponuda, kolbas extra main, skarađeski za samo 77 denari. Žito marketi, секогаш верни на вас.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
9: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
10: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобил.

0: zaražaš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvoje to mjesto. Sviđi obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. S besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kučani. Napuni go mišato da bira strikno, jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kučani.
1: Slušaj ga svega ova, golema nagradna igra vo Ađiko. Se što osom, nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со svi koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
2: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Grija za vaše zdravlje na jedno mjesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Канал 77 Max.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mitkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: No bravo, Sokče, ti vozi sa vkus. Vaučer za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
4: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
5: Velea Home.
4: A spalni?
5: Velea Home.
4: Kujni?
5: Velea Home.
4: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
5: Velea Home povtorno.
4: I kad imaše brza dostava?
5: Velea Home.
4: I 5-godišnja garancija?
5: Velea Home.
4: Znači, što i da baram za doma?
5: Znaš, Velea Home.
6: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
7: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 mjeseci so online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по Скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
13: Максимум музика.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: производ со наребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Prija kauto, seka i po Gevgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: New Religion, Канал 77.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Рис Хом. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
8: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise.
10: Beats for Life со DJ Eric X8.
11: Добро вечер и ова сабота, јас сум DJ Eric X8, а вие слушате Beats for Life заедно со мене. Вечерва ќе уживаме во најновата моја селекција за Beats for Life. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
10: Би сменила се. Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Beats for life.
11: Turn down for what?
0: Со DJ Erik X8. Check.

Dance for Life su DJ Eric X8 na Canal 77.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Turn up the volume.
5: Beats for Life. So DJ Eric Exceed.

Вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Erik Exceed на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јуни 2026 година.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Камал 77
8: максимум музика.

0: победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: 45 години заедно со вас. ПКБСКО.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карн.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинското живување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: Максимум музика.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: na Kanal 71.
1: Yo, what's up? It's BB Rexha.
2: BB Rexha. New Religion. Kanal 71.